0: Yesebo. Okale, beba lekuba kunga walu isane badabana baso gabana ange. Okale, beba lekuba ngori yo. Hello.
1: Hello, DJ Fanta.
0: Wanji nyabo.
1: Kukumote ya Mr. Vibe.
0: Wazida nyabo.
1: Bana wewe lekubane badabana basoga.
0: Bana ange wena wewe isuka anga yo.
1: Kale wena isuka yo bana ange.
0: Hey.
1: Katonda ye alawe kuwo mukisate ye bana butatoni amadi runa kuolo.
0: Ah, karuna bana ange yatu okolo mixa mingi.
1: Ate wewe bale no tulekera ku DJ Skom.
0: Hey.
1: Atuko zo bulunji bunji.
0: Ye nyabo.
1: Wewe bale wewe bale ilala munange.
0: Wewe na wewe bale kuulirisa.
1: Tata Trevor kulamu isaino.
0: Amina.
1: Nisa chide sky bumbu ya luwala.
0: Sorry.
1: Ya luwala ino. Aye nga yari ya misinga ino. Akulamu isa no kulamu solo wale.
0: Zena mlamu isa ino yesasi.
1: Aye mambisu kaya weva likuwa na mwoyo guava. Tuzovuna DJ Fanta hata kuchia guentia.
0: Guati.
1: Tuzovuna chionava na kulundu.
0: Wabona ti.
1: Nani ya gawamuche. Mutwe nane nene na akuma. Fanta vana abeti. Kubanga. Kale muna DJ Fanta tujye mvise.
0: Abagweri batewe banenda.
1: Abagwe muna zebuli muntu. Oneteke sebe yako bantu banwana omwana. Kubanga muna ngo muntu wasobola atuka yotuka.
0: Banangi.
1: Eche
0: beta. Kobera abantu ndi nikuja mu parliament ke bawakana.
1: Abantu mbe muna kutino tuchwabona osobola.
0: Kuba abantu bonkabalya. Ne malabampo bulu nabandi abatasobola kuida. Bansimile ka abagweri bebale kunenda.
1: Abagweri bebale kwenda abantu bonabona aba eriye nabatera abagweri muna. Kwa abantu bonabona tonkoba tubava abagweri yonka.
0: Bali banji bana.
1: Bali banji amazima fanto lishegera nti aba muchoko la kai kino cyabitirira.
0: Cyonjari kikambwe.
1: Noma
0: kaguna leo chetulite kateka woku.
1: Chirija singa kubanga mna DJ Fanta zwa kubanga limuko wu. Aye muna na neza ambaza wati otata trafo kujo kati kutu Nkale ngele nole ngele ole yari.
0: Nga abantu bene babitirivu.
1: Chine ne muna katonda ye valoku kwa kwa mna ye valoku kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa
1: Nabo na mazima wegari uliche wayo geda zache wali indi samu.
0: Oyogo beta emu pia alikuida kebo gwedi.
1: Wayo geda uche omuntu wa ingire za kufuruma weche ali.
0: Aha.
1: Wafuruma ogoro lera ilala mulo hondi guti. Kale DJ Fanta.
0: Kale wale kuma angolio. Oidi awantu wa makovera. Chaminote giraba ni mbomu loza mtu watu kwe yogeza.
2: Kale dintu wa yogeza.
0: Bati nzebi vulubye nteke kebo gwedi. Chavobo na ntegeka bu gwedi wonka. Uruwe nsonga nene na ntegeka wantu wa joku mpe mirembe. Wewe nsobola okubanga nsobola okutegerera nti abana bawo ndio mwana abavubuka bayo abayaye bayo babatoso akola kavuyo mbambe idi babandi di era batigata Fanta
2: ezira
0: ndio banga bakola obuvuyo but Fanta
2: ezira
0: kozi nziana botabu abavubuka bebugweri that's why nzente kabugweri waife tena ntegeke wantu wandi arantu baibe bantu bakube bantu ngatibe idi choba nanze ntegeka waife abantu baida banumirwa nga kiri yo muntu agola kezirali mugema kumunsa wo olistegera naja ku police bampa abaisikale bemba anenda out come district yindi bawatimale ta yasa tupozana aye bugweri bampa benenda kubwerere olegere
2: bwechiri
0: kezeri marembera eda mafuta Kozi DP saba chali wange, RD saba chali wange, simanyani, simanya kopolo, bana ya, mwana, kune chali ya busesa, mulo, wabati waida, wasubuga, e chali ya busesa, waidi nga ninze, space ya ndeta kuku stage, ainga, ndiye nukugeti, aichandu waliye dachi kangabili,
2: okutuka ku stage,
0: okutuka ku stage.
2: Olo muntu obunji
0: mama ranze dia abantu abandi abanku birenge simola lero
2: banku
0: byenga katusubira okere mu bondi banange
2: abangwago
0: ale

0: Ogera boja yako akaunti ye.
1: Yes sir.
0: Jo following obone bamweta future promoter.
1: Future promoter.
0: Jayo buti.
1: Weberere mugusoga.
0: Okaze mwana mwebale kuweberera mukuulirisa.
1: Ala dada.
0: Okaze. Oidi akoidi nimu musinga kuba bakulu. Abawulirisa. Bwechiri. Nsobolo dizana wanainga bende dizana muzira. Emuli winta wanyowa wanti wintu wa. Ayi mubaku makamuti kutuulirisa abifwe.
2: Bwechiri.
0: Abogalo boyimwe. Ali kulein. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Wanji sebo.
3: Oni mazalo kusinzia ne Luka district.
0: Ne Luka esebo.
3: Eh ba chine mpeliza imwe DJ Fanta.
0: Wena we bale kuli lisane badabana basoga.
3: Kula chamani ni raka radio leo kama kazi zako mlilo wa sisi ya mwa na ipa paka vile kucha.
0: Ni wasinga.
3: Baba, nende inempeleza yu baba DJ Fanta.
0: Uwe bale kusima.
3: Special Rockstatu.
0: Rockstatu, romu kwano, chila vlam.
3: Chila vlam, walai walai.
0: Bukwiti na mle.
2: Tine womu uru.
3: Uwe bale ino.
0: Olida buka amaziga. Olida, pozi jazika wa beta bata. Yebanke ye, abebuko yebanke ye. Odingane na bide na yu.
2: Bula maji?
0: Bula maji, bula maji.
2: Ntangewe bula maji.
0: Kwa kubile mbasa kubile. Oko bide. Ketujo zika. Nino tutuwa loku vikila bantu. Ushiteke. Ayenga bula maji. Bake bula maji.
2: Ndawaza bula maji wano. Ganga wano.
0: Bula maji. Betaka bula maji.
2: Hai confirminga.
0: Bula maji.
2: Yeah, ayenga. I think bula maji.
0: Mukovide. Nae, ula maji. Ali kulein.
1: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Weba lotu weleza.
0: Weba leku ulirisa.
1: Weba mweta muwa yala fukufena chiko.
0: Yesebo muwa ya.
1: Mutini nzendi ikova.
0: Nzendi
1: kwa nusari yuka flash inga kaliku kine mbadarana basoka. Tika soko na kunamba ya ngine yo.
0: Anti jibo na wano.
1: Yesende do ni nado.
0: Anti obuzibuti namba tijibo na wano.
1: Yanji
0: kuwe. Okali, sizabu zibu.
1: Hilo kuwe.
0: Ancho kembuzi. Iwe, mchala DJ. Hello. Niko gana mchala DJ. Hello. Hello. Pozi, balijazi kawa.
2: DJ, abe.
0: Wanje?
2: Abuliza ako.
0: Bula maje. Bwa narira. Bula maji. Jazika bwa narira.
2: Bula maji.
0: Tine bwa narira.
2: Bwa
0: narira. Bwa narira. So, awanda kwe bwa narira. Chitale ino. Namzei wango yo. Oji buti. Chioneka mathalize ino. Mwakalize ino. Watumulese ngari pulira.
2: Echiri.
0: Oba ambi.
2: Oh baba.
0: Anali eche chokuncho yo.
2: Ndi. Ada kuli.
0: Ada bana mani agali.
2: Edali yako.
0: Odo mtu wa afirwa. Atetie bula. Ebula.
2: Hey la kuncha adaba. Aize
0: mkumada. Ali kulein.
3: Mbaba ole gume sa kisem sio kusaluni ngabulido.
0: Ewa.
2: Obotia.
3: Ebusiro kusaluni eneruka.
0: Owe busiro huyo.
2: Oyo ni muga. Oyo ni muga nda wange mukulu wangu oyo.
3: Oyo muto wangu oyo.
0: Mbalese muwaye
2: bipa. Okobotia omukulu.
3: Wazuta tabu echalo chirunji.
2: Echalo chirunji.
0: Enkoko.
2: Enkoko.
3: Enkoko za tabu.
2: Embuzi.
0: Mama.
3: Dizi yada ya lula.
2: Omuka ile taberwa.
3: Mulu
2: ya ya
3: na mundulu.
0: Mwini mombozi dachika.
3: Mwale kuweleza.
2: Mkale.
0: Mwale kuweleza ni badabana basoga. Abantu wabwa analira. Bula majine yo kuigombole yetu.
2: Bula maji. Bula maloti.
0: Tutsuokusasi.
2: Okuno luwaku.
0: Kwa wako lume baishfe. Mbatu womufumbi waka. Nazala wange. Oundi. Oundi. Atini mwena. Ae oundi. Odi uti mzee ya ina wakazi banji mu. So, oo ndi mama wefese lideyo. Tutusokusari lwa. Ayanga tuja kuida. Tuna mkuzika muka yae.
2: Aye, chi.
0: Nae. Tengi ila.
2: Aye.
0: Nae.
2: Aye, tu ida kuhida mlo.
0: Stero daife. Mm.
2: Ah. Ida kuhida mstairo.
0: Ida stairo mzei. Ari kule ini.
3: Uso gamuvu ntonji.
0: Buli wa baraza.
3: Tulimu vibe.
0: Hmm.
3: Ai DJ Fanta.
0: Wanji.
3: Akanambu ida kamala gatanso mela.
0: Eh. Hey.
3: Ni nzo lafo kuongera kujanga ime ine yufana sembu nkali nai nkazira
0: kari namba ya ngeri zilo msambana atanu nkagana itanu nkagana msambu alikule ini
4: halo
0: wanji
4: mwepu nukutu weleza
0: webale kuhuli lisa
4: unumuka mkutu kukwe nambali ili
0: yesewe nambali
4: mkutu kukwe bazabio nabio na viwaja kukwa era umutimu utatola nguo kuo tuwa wede tuwa ida kulu kuulumbe luwaza isa ito alibasa nufuku waja kukula pia tutaniseino
0: mmm
4: era sugerenga tuligalala ni hivyo sugerenga mtemi kwa mbatazo kuwe na mbali
0: ya wate kero tianga tia ida nali yu nali ya justi akwa nali muko ugonvu anga nali yu abato wali yu wabe isi wana wana fesha tuwa li
2: tuwa
0: li wu bati Ainga mwena mwena mwe balei nente kateka mtuche ya kuola mwe balei no tuongo kwe waza familia ya babeide mwena mwena mwe balei no anga chomu ino te garanti tuwali wu
2: mwechiri
0: bati chance tidari wu dakula she
2: dakogera
0: gira singa batu wakazian singa matu kuna
2: mwechiri
0: wistegei alikule imi
3: panta
0: wanji sebo
3: wale tuweza
0: webali kuhuliri sa
3: webali na kutumbula wana vasoga
0: mubunto onji kuliruwa baraza
3: mkola chamani ino
0: mwena mkola chakabi okuba kunga muuliri sa
3: na umarunga asinzi levume chalo sese
0: mhm
3: kaba nkwenda ino
0: zena nkwenda ino
3: kaba ngotuwe
0: kare kare kuba ngori yongori uliri sa ena kwedome zinga asatu tulikuwa KT Hotel
2: evo gembe
0: abuso gaya ife mwede tuwagire Prince Faridi tuwagire ni MC Bruno
2: hafo
0: Mwetuvuwa hatu izaku MC piu piu piu piu
2: Pionte
0: Pionte
2: Kwikuminaibiri
0: Gwamunana
2: Gwamuenda
0: Gwamuenda MC Pionte Mr. Piu Piu
2: Mr. Piu Piu
0: Eee Mwende tumuagire bulu njino Sedi dawele bugembe Sevaz Hotel
2: Sevaz Hotel
0: Eee Alikule ini
3: Yes, Fanta
0: Wani sebewe busiro
3: Okovote ya baba
0: Pozu weno liwa busiro
3: Nzendi ya busiro ni yonari besingire kukua kansalo mwumuka kuto.
0: Nina wano we busiro mwina hali wano?
3: Mwumpe ndoke mkulaye.
2: Okobotia omukulu omulangira kowa.
3: Abo we busiro okobotia.
2: Ndi bulungi okobotia mzei.
3: Ndi yonge vale okutuweleza.
2: We vale okuulirisa.
3: Ndi misa nukwene okuuliza kwa mwana we busiro nga zikidi ya usagule vima.
2: Awe busiro we newe mfwa.
3: Nena nkoferenti aberu ukavuna vana batongu ile busiro jidi bulu onji
2: jita gera bulu onji
3: atene mulu kukukati the population ya abano
2: mwechiri
3: nena nkoferenti mjira uku wansota na experience that wangu uliviza ulezi gambezi nilatiza kwanta okuwa na umuti mwamuru onji okuteku ukuwa mbwendeza
2: elari kuulida
3: kwanta jira uo Odi ya gero gero wakuba ya kari mwata kukulia buti ya mirubu wa tupaku wa kasombaru gambo. Wanta jira wa sugira antibaba wa nkatonda kwa chio singa kuenda.
0: Zenenda balongo.
3: Mbwa makuni.
2: Mbwa yenda balongo.
0: Enda balongo.
2: Enda balongo.
0: Venenda kuwa kuko. Na balongo.
2: Enda kuwa kusalongo.
0: Eee.
2: Enda wafuna.
0: Enda wakuko kusalongo.
2: Enda wafuna. Uwa basabi ya ino.
0: Ale chakera, ila wabu kusalo ku, salo ku fanta.
2: Salongo bakume.
0: Ila wabu kusalo ku fanta.
2: Dabu funa.
0: Ali kule?
3: Fanta.
0: Buso garoyo.
3: Mweba lukue reza wana Uganda.
0: Mweba lukue reza buso garoyo radio.
3: Mkutole reka jambo mstudio ya uwari.
0: Ni wanoni future promoter.
3: Baba mliwasa daba amani. Nzeni kunze edi from waiter na maigeta uni kansu.
0: Hmm.
3: Nenda nkuwa renti mwini demia kajishiru mwada aluke zikazi na kuwe raga.
2: Hmm.
3: Ayo nkuwa ntole mwe avakati.
2: Jezebo.
3: Singani wabe ili naluke zikazi ngo tukua wati ya wabwe mbuwawa na wasu kanzi tibuenda mbatu alizeba la avandi.
2: Hmm.
3: Kiwanga jinemia kajia kuwe raga kisoba na mwurimu goba ngo kola kola.
0: Ayo nzobu na kubwe nina nerangichi.
3: Ayo nti woku lila mchalo idibulu njindi ya. Fawo mchalo sinokuli ya fenda tutuwa lisa biti.
0: Obuna kubwe nina nerangichi.
3: Katika wango uvire yoku idukira beinu.
2: Yee.
3: Kumuti magwari na guamani ino kati.
2: Jezebo.
3: Baba nze nkusabira busabiro jira wo.
2: Mm.
3: Kubanga eranze chenko abana. Eri abana bali nendongo mu byale no.
0: Aye namba yange nganje soma ino.
3: Obuzi bwo buli na abana abasinga beti ya mungu kwa shidaba kaka.
2: Mm.
3: Balete ndongo.
0: Bansi ndikire nemba jasi.
3: Okusindikire nemba da abana bali ni mutawu ni kansu ya maige na bembi.
2: Mm.
3: Aye beti ya mungu kwa indaba kaka basoka bakuwereze nemba basoka dipaya ininge ku. Ori mungu kuna na unabwe ba ready sum mama na wewe maige.
0: Ready sum.
3: Yes, yes sir.
0: Sum.
3: Uko na kuona mungu kuku. Abantu abe maige wa waku ngawa tumbo ili baba mukama wa.
0: Amweja ready sum.
3: Ready sum.
2: Ready sum.
0: Ready.
2: Ready.
3: Ready sum.
2: Lady, mwa mukazi.
3: Eh, mukazi.
0: Ene mbanga ndero bana do banange. Kangebere kwa disk yangu anombone. Tofu hapo.
3: Baba bana kosoko timbule muku kukemba kala kongakati abantu bali ku abima ige bakufatumbwe baba mfanda.
0: Bali ku.
3: Sigala ko tuweleza nze.
0: Edi sumu nino obwemba bwe.
3: Baba tumbula
0: mukwa. Okebe tatiche yendere.
3: Ah, hatiche yendere.
0: Baba o mama.
3: Soko nkubira ako DJ yende lako.
0: Hey, wakana nkubira DJ yende li.
3: Hey, mkama wangi.
0: Mujia waka kaisa kendirina.
3: Kaya kuzata baba, utegeenga muti magwoli na gwawana wasoka. Oniwa waka ridi kuwelezo di nonia.
0: Abe, ready sumu nidukira yali yampa kwenye mbade.
3: Yesebo.
0: Abiseo, kubiseo kwa kabanga.
3: Aya, elo, tubuze buze mungu. Wali utuchari za kwenye kulizo tingo. Tukabala mungu wa elo buze mungu.
0: Hey, hani kaida wampa kasenti.
3: Kuzirata abwe katulindo loku na ndako gaya ni mkama ifejona.
0: Wedi sumu nono.
3: Kwa yomu ene mkama wange.

0: bamweta Lady Sumu. Lady Sumu ono dukira ya mpere zake nemba de dino. Ambe mbeti dukira nti nti mbeti dukira nti music wa kalimu. Nza ame mechemu ino tegiranze kastumu sompa music wo nemba na zizabi selabi musangula mkipinga yaba nzana kumpola mpola. Eranzi mlaptop yangi zimu no kwa gana kuhisi brown mpozi bia Wagana mwino nemba davana basoga. Iwo jasa unsindikira wa music wo
1: hakuwa betu
0: ya yeah. Namba yangi ndi jiramu wena weno mwembi oliku eriku WhatsApp
1: taa kufute music
0: erizilo msambu ana atanu nkaga na itanu nkaga na msambu ee namba yangi alikule ino simi yonge elimu enoni elimu helikopita
1: ati alivu gapita elimu bajia
0: elimu helikopita alikule ino
2: ala
0: wainzabu
2: elimu kibari ya msambu kusini zile ituwa kibalutu kubaba na basoga
0: mwena mwena kuhuli sana madaba na basoga
2: baba tuliku tuulilisa
0: yesabu
2: kikalango katu ereza
0: kare wale kubanguliku alikule ino
3: debate
0: ya man
3: omukuru we bali okutuweereza
0: mwena mwe bali kuulisane madabana basoga
3: butere fogeme kalwaza mso kwe buduga e baba nsi mempereza yoline ngeri joka nike mubana abasoga
0: ati na abaife
3: era atasi baba kilo we bali okutuweereza baba
0: mwena mwe bali kutuwa lobu soga mubunto onji
3: mbuduga tuliku kugambo yula yeso
0: mkali we bali kubangolio alikule ini
4: Oingi kato ntumwa kati kusinza na uvingi.
0: Yesebo.
4: Tije wa lo tukuba.
0: Wena bai kuli risa.
4: Tulia na uvingi ife tijiteze.
0: Cha kabi echo.
4: Kuendeza ine tikuba baba ukuba baba na basoga. Oruo kuviri wa ukuba kadongo kamu.
0: Oruo kuviri ukuba ambe.
4: Oruo kuviri wa menso geda hava isi.
0: Hei.
4: Watu laza mbunto mrebala za luno.
0: Eyo.
4: Alhamdulillah sala katonda kuwe nkavi
0: amina
1: amina
4: otukuve
0: yesebo
4: abasogo bate kumutindo
0: mwena mubate kumutindo bwo ulirisa eh
4: yesebo
0: omutindo kubanga nao
4: tandire yebu binge no sigali ke kuteze
0: okale wena we bale kubanga ulio ali kulein hello sorry anga bana anga mwe bale kuulirisa Ali kulaini.
5: Yes, mwana Fanta.
0: Wanje sabo.
5: Weba lukuweza.
0: Weba lukuulirisa.
5: Daiwele amo sechidu mejito kansalu mwiko kwa ituwa masanyalaze.
0: Yes, sabo.
5: Zebu libali wa haba isi. Katonda abo ngele mpera.
0: Bona bona.
5: Bona bona bulibaja wa haba isi okumbwa. Bia katonda abo ngele mpera.
0: Tualiyo.
5: Haba kumire.
1: Amina.
0: Tualiyo. Ali ayo bantu bali bandi tumasobola tubona.
1: Yali munji.
0: Bantu ali yo. Ali kule. Wanji sebo.
6: Ono jeso kubwela mtu mutabani wako kaweli kwao.
0: Yesebo.
6: Eh mwebale ngo kulira mulaba isi.
0: Eh twavayo.
6: Musado yaja yetu zumaino yetu zumaino. Eba kile baba
0: Mwebale ino
6: Aita tulu mbogu na Wecho kuu ya kwa kutu inge
0: Mchibi
6: Ono mbogu lina kwa make nao Ebu gobi bu gobi Mzei wange
0: Mkale webale kubangulio Ayo kende zako video kwa kutisi Mwobo jatu itama
1: Itama tu
0: Echiba mno chiba chikambwe Alikule ino
7: Esewo
0: Wanji
7: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
7: Salam. Walo tuweza sewo.
0: Wale kuulisa.
7: Simempereza yo. Besiko Yusufu wano ikasozi.
0: Yesebo isiko.
7: DJ Siko mo aliwa.
0: Aliyo mulungi.
1: Aliyo mulungi.
7: Uyo muzei wanga ino. Ratuvira waka. Watuvira walala.
0: Muzei wo.
7: Mkobela
0: anti olika sadaka kuluka wakani.
7: Walo tuweza muna.
0: Wale kuulisa.
7: Eso.
0: Kale wale kubangulio. Ngoli ulisa butso garo yo radio. Andi kumoyo bades DJ Fanta, Mr. Vibes, itwe Skida. Ali ku radio.
8: Fanta.
0: Yaman.
8: Weba lo kuwele.
0: Weba le kuulisa.
8: Ono menya fwezo kusenzire minani bugwele.
0: Yesebo mugwele mnange.
8: Fanta.
0: Wanji sebo.
8: Menya muguza miru. Nakuwe ya nze ino kuida kumukoro kwenga vina itano.
0: Yes, abo.
8: Ela ni familia yoyo na yoyo na simu ino kusaidiyo.
0: Ezena, bana ni musimu, mampo guko kona agudi ya.
8: Yes, abo.
0: Yes, abo.
8: Mwema lukuwe ya sababu.
0: Mwema lukuwe ulilisa.
8: Kale, sebo.
0: Nautulamu kiza mula.
8: Nali ya nali kukamemba, liku wende ino.
0: Kukame mwende ino, zena.
8: Yes, abo.
0: Mwene tuwa mleta mstoko mpya.
8: Ah, muna liyo yange magema mungu kutia sula kuidamu kanda wange.
0: Ye yali ya ida.
8: Ah, muna.
0: Watu wenda, tuenda waja woja.
8: Waja wenja amba kukameme ulisawa.
0: Mutula mkize.
1: Mutula segere.
8: Kari sebo.
0: Kari sebo.
8: Yeah.
0: Kari kuwa ngoliyo ngoliyo isa DJ Fantamisa. Program The Night Party. Ndi wano ni future promoter. Japu TikTok wandikamu.
1: Time future promotion easy. Ya kubangobo na bulichori kuenda.
0: Omwembi tasha palo aina kemba kebeta weiswa kakata mbulilala. Atenga omwembi wange tafu soja kakensa. Omwembi wange.
1: Aina wa.
0: Rabo batoye na tafu soja zena nchawa.
1: Baketa wabene.
0: Nzo batoye na tafu soja zena kolasi.
1: Akuchawa.
0: Nchawa uyunzi ni tafu soja tulituti.
1: Limuti.
0: Ositeka yao dimana tunungu ikiriza. Ndani tafu by the way tu hava mbiye bino bya pikelele yokusudia sudia abantu tu afika ba Luganda cause yetu bise wala ni yetu vile wachi
1: wawa
0: wala police tegele hey yetu vile wala stenzate ndetana ngawa na tafu soja because imbu yali ngawa akabi no so iwo bato mwenda ye muganda wange wenera we dembo ko court fanta bye bye matafazira buzibu. Hey. Azia tabu. Yeah, azia tabu. Tasobia. Saidi ya hangi. Ata iwe. Iwe na tasobia.
1: Saba dinkoni.
0: Hello.
9: DJ Panto.
0: Wanyi sebu.
9: Weba letu weleza baba.
0: Weba liku ulilisa.
9: Liko gani wakole ishifu owaka radio okusinzane kamera vikomo nambali. Panta Anthony ngana lindia uze na nauli laka simunga. Bila ngapiva mwitu kuwa ge.
0: Yesebu.
9: Yovu na kiamo ni kapanta Anthony ya yale jokuwa ido.
0: Yesebo.
9: Yesebo nsi mi empereza yowe bale tuereza bana basi sabo.
0: Wene bale ba ulilisa.
9: Yesebo. Ya.
0: Kare we bale kuba ngoliyo. Ole ulisa buso galo yo radio.
1: Radio.
0: DJ Fantasy my name. Mr. Vibe, Mr. Vibe, Mr. Vibe, Mr. Vibe, Mr. Vibe. Mr. Vibe is my name. Are you playing?
10: Hello?
0: Wanji sabu?
10: No,
0: it's
10: not
0: a book. I don't
10: know.
0: No, it's not a book.
1: I'm
10: not
1: a
10: book. I'm not
0: a book. I'm not a book. I'm not a book. Ali kuleni? Wanja sabo. Okay, sabo yori wanza muko.
10: Mishukuru yangu
0: kasi. Tutoa vayo.
10: Aba mazali kuna njia. Sabo katonda akuwe akuwe mechi la kuvunua mji.
0: Yes sabo.
10: Baba. Kuwa lo okuwa yano yome mbi almistu domana manambeenda ino.
0: Ono timu mbi.
1: Kuenda ino.
0: Toba no yabu ni kaya kasumbuka.
1: Ya wakasuka itana tu kwa enda ino.
0: Kwa kutole kuhu. Yono promoter. Wamweta future promotions. Aini mwini wamweta Mosquito promoter.
1: Mosquito.
0: Hello.
8: Hello baba.
0: Ya man.
8: Weba likutuweza.
0: Weba likuulilisa.
8: Oli ya uona lebo.
0: Ndi wanu.
8: Baba ifatu kumye kwa chisela katuonda tuwe buwabula.
0: Nikuida.
8: Onami limaga deshi wani.
0: Yesabu.
8: Ukwenda ino muganda wange tugereza abaso gana awo kubango batayo.
0: Yes sir.
8: Ukwenda ino muganda wange.
0: Amina. Weba le kubango liyo ngoli ulisa busoga rojo radio. DJ Fanta is my name. A program bajeda The Night Party. Itayenka saa muka gapake saa wikumi. Uluwa balazi hawa music wabana basoga hawa kuba dance hall. Uluwa kubili music wabana basoga hawa kube mbeide. Uluwa kusadutu wa mune mbadamu kwanu. Uluwa kunaka mwani. Roo kutantibao, roo mkagambao, misa na awile tibao. Kusande.
1: Kadongo kamu.
0: Kadongo kamu.
1: Ali kilaski.
0: Ali kulei.
11: DJ Fanta.
0: Yaman.
11: Weba leku
0: ulilisa.
11: Naide yona inganendo kubona ko kaimunati akubona ko.
0: Eh, weda sawa imeka.
11: Eh, naide kuva kuncho.
0: Angana liwo.
11: Ke ati waliwo.
0: Weda wano ku radio.
11: Ncho ida ku radio ya weda twaliye
0: business. Tyali na tena ino. Tyali wo.
11: Eh.
0: Nali busesa na wabaisi.
11: Wachiri baba.
0: Ainga mwe bale kuida.
1: Ainga mwe bale kuida.
11: Ayo, ono gemyo kalove amezo kushinzira kitana baba wenge.
0: Mm.
11: Eh.
0: Kale mwe bale kuba, mwe bale kuida. Mwana mwana mwe damu wenka nya mwe bale ino.
1: Eh.
0: Wachanga mabubi ngaze na kolo emikolo jiri kumpuba. Eje aba isijiri kumpuba. Eje wa ifereje. Oh. Anga mwe bale kuida. Maruli yake ebintu.
1: Kali wo twali ebintu.
0: Maruli yake ebitafuta.
1: Ebitafuta fuliye oh. Allah.
0: Ali kule ino.
12: Hola lebo.
0: Wanje sebo.
12: Munange ko deye.
0: Bulunji sebo.
12: Oliko byana musimu sota masa ninga namalemba bunyo.
0: Yesebe namalemba bugwedi.
12: Osima ino bya byokola we balo kutumbula busoga.
0: Mm.
12: Munange omuti mo gukaronda yangere okukongera gube kwa mani kusaidira ichwe.
0: Yesebo.
12: Eza kitu kwenda ku eza kitu saba yori.
0: Mm.
12: Sawa katunda yangere okukwalikiza baba.
0: Mm.
12: Mweba lukutugereza.
0: Mwena mweba likuulisa ready yenu. Mweba lino kujulisa. Abantu abe na malemba. Abantu abe makutu. Abantu abe ibulanku.
1: Hey.
0: Mlanga yemwe wife. Na wansega. Mweda by the way. Na wansega
1: yewe.
0: Na wansega yewe gweri kuliku minomu kaga.
1: Hmm.
0: Ugo dandaleyo. Tunayo luchikolwe chika.
1: Eh
0: hey. So tunatuna tuja kuwelewa mkuru George.
1: Eh hey.
0: So, ugo dandala. Ndongo.
12: Hello Fanta.
0: Wanje sebo.
12: Wale sebo.
0: Una webale.
12: Wako gani kasavro bate kuweka gumba.
0: Hmm.
12: Wala wadu kubila vana wa suka.
0: Una webale kuba uliri sa.
12: Wala vende ino.
0: Amina. So tuja kubeyo.
1: Hmm.
0: Tuja kusula mundongo. Nzo di buti abante gira. Wala lamba kuba mbabi sabubi.
1: Eh.
0: Hey. Ate wetulia wetunua. Naiba nani. George tidi ku. Eh. Aulira ai kwenda kugemya muntu undi chika.
1: Eh. Hey.
0: Era singa chimpa muku.
1: Eh.
0: Hey. Naba kuna bakulembera muku.
1: Uwe muku echi.
0: Dada bampe muku. Dada George bampe muku.
1: Dago wa muku.
0: Bampe muku. Mbatamze muku.
1: Eh.
0: Babange mwendi akaja bada. Leba watu wafata. Ngana muku lo wechika.
1: Mm.
0: Eh?
1: Eh.
0: Batambize muku. Bakwali. Batambize
1: muku.
0: Ali kulei.
12: Ero DJ Fanta.
0: Wanji tata Trevor.
12: Agamba te muganda wange.
0: Banange mukulikeyo, mukulikeyo.
12: Banange twafudeyo.
0: Mm.
12: Baso kane tujja waba sisasula kutukayo.
0: Jezebu.
12: Aitwa Siva ombwenkanyane. Esta na nyombi.
0: Yezebu.
12: Na ina tuwa hanyumirua.
0: Ye mweba liba nangi kunyumirua.
12: Mwetuwa vaude tutindige gendo.
0: Hmm.
12: Netuole kere vusesa.
0: Yezebu.
12: Era sebo DJ Fanta.
0: Wanje.
12: Weba lukole enteka teke nunji.
0: Hmm.
12: Wala ni space dana ya kweba za naku si manyo.
0: Hmm.
12: Na umugamba nti ndi kudamu kutege kano fiki famaika.
0: Yezebu.
12: Na agamba na hiku fiki famaika nyezo kuja ni mweke lako.
0: Hmm.
12: Olokuwa nchila deka entegi kajiwakula ya linu unji nyo.
0: Yezebo.
12: Era weba le nyo weba li redala toja ngoko.
0: Hmm.
12: Era nkulisara bantu wana basu volo kutindi golu gendo ne wagenda kuminji ze usesa.
0: Tondeke bugweri.
12: Ewa mtondeke bugweri. Tuwa hali yo era tuwa anyumiruwa. Nyo nyo nyo era tali yo.
0: Yezebo.
12: Ya misi inga chinene nyo.
0: Hmm.
12: So nkulisara uko mchala samu.
0: Hmm.
12: Ntieba lukuvera yo.
0: Yezebo.
12: Bona avalio sija kumenya ulise chinomu.
0: Mm.
12: Na avalio mbwe nkanya bona mba kulisayo.
0: Mm.
12: Iranga mati DJ Fanta toja nguku.
0: Yesebo.
12: O kutikela abantu chitu chitu. Abantu wabagaba kucha security security genda wera guru guru.
0: Mm.
12: Tedi yomu yabuzi wako yabula kuru mtu wade kapeni kwa waka simu wako wade chikumi.
0: Yesebo.
12: O kusinzira kwa security yali uo.
0: Mm.
12: Kwa watunu langabuti inga bama jie.
0: Mm.
12: Aba polisi nga nafu wetuli.
0: Mm.
12: Baka nyama webali.
0: Yesebo.
12: Ah, baiza u. Kutuwa iza wangu cheme. Tali masivu nyo.
0: Tali masivu nyo.
12: Nyo nyo nyo nyo nyo nyo.
0: Nyo. Yaka rusabe katondesha olomu akogu.
12: Yesebo.
0: Chibe chisuke kao.
12: Ngali. Nga mungu jila mkulikati mkwabia baisi.
0: Amina.
12: Yes, okay. Again, I'm asking you, is on Tata Twelve, so I'm searching the Kumara.
0: Okay. Cheba ino tegera. Anti buli mwaka tujakubanga nebivuru bibidi
1: buli mwaka
0: fantastic experience arebuti fantastic experience kuno tujaji tanku omwembi tujaji tanku omwembi abembi omwembi we Kampala no mwembi owebusoga jatanka abembi bati
1: babi.
0: Fantastic experience abembi babi jautu lanku ke Kampala tule kuniwa no ifo mwembi atia
1: malala
0: Wena abembi babili abanene postanga wawelekele ku DJ Fanta.
1: Kwa
0: fantastic experience ene bilinga teba kumwembi. Abembi ababao bagwa bugwe bakuba mukulagao.
1: Baja.
0: Ndo ngai kuno kutiti fantastic eba January.
1: January.
0: Tira bao January ku 18.
1: January.
0: Muna kwedo kolo yali okwasa tumu nsunga nti edena kwedi soka. Eba tena bao muike soka. Alikuwa nti wiki ya soka yali mukulonda.
1: Yali mukulonda.
0: Kwa kwangu yayo. So kati kwa chino tegea January. Alete kateka tuwali taandika ku. Fantastic experience. Ate kulunu. Jetuliku izi. Nisheri kuida kuisha Allah. Ula mbonka. Katujiteke teke. Tujifumbe. Bulunjino.
1: Bajinumirwe.
0: Bajinumirwe bulunji. Very massive. Very clear. Stagration to it. Tujia papanga kuleta show. Tuna tuwete kuplesa. Tuwe ntaga tubale tirenge. Chintuwe chichi?
1: Echirunji.
0: Kwa chobo te mtuwe go, ni fantastic experience eba ya ulimwaka. Tuondeke bugwe di festival eba ya ulimuchi.
1: Uligwa kutano.
0: Alikule imi? Hello?
13: Wasa zote.
0: Bulu njisebo liyota?
13: Natuwa mwezi kumadukulu wa ulita. Masuke mkivuru.
0: Yesabu?
13: Mbwene kwa kemba, ni mugweri.
0: Oli mugweri. Oli kwenda.
13: Tangu vile mungu kani medogwe mwe wale promoting abuse.
0: Maketa mvabu gweri.
13: Aha, mako kena.
0: Eee.
13: Kale kasa vile mungu.
0: Oli kwenda mvabu.

0: Mamwenda Smart D Mavimbo akemba keta make yeke ye. Ali kulaini?
1: Musogaru.
0: Wanji sebo?
1: Mpa wabale kuulirisa.
0: Wabale kuulirisa?
1: Mena dimu keze kawulipa.
0: Hmm.
1: Kwe, mwani.
0: Wanji sebo?
1: Mwenye kula mba soko.
0: Hmm.
1: Kwa hivyo na kemba kazi hizi, mkwa mwili.
0: Ako kaido mzai.
1: Hmm.
0: Edo diba daido. Edo diba daido. Ali kulaini?
1: Mata.
0: Wanji sebo?
1: Yaloto za mkada wanyi.
0: Wale kuulirisa?
1: I'm going to go to the house. Era obatwa ni mubuntu ndikona kisime naba buli bisa.
0: Mwe bali kusima baulirisa.
1: Era eshoka yene ni wabanchi.
0: Mm.
1: Mwe bali kumaliza.
0: Yesebo.
1: Kantu mire kumukweni wange jamada kulini ni chiwani.
0: Mm.
1: Nira suli kabigu ngali ali majuge.
0: Mm.
1: Ni

0: chino chinta buli vantaira kuva next music management ina kemba kaya koyo mchala alikule ingu
1: DJ Fanta
0: wanji sebo
1: ono jambo kichukufu ni kumuna maingo
0: yes sebo sorry yate imatobu wa mkoze that's kebla ita undonka zemeneke nga mvo wano mbaleke shek tivumbi alikule ingu
2: hello
0: wanji sebo
2: nalikuwa
0: weba likuwa ulisa wena
2: avanta wa kituwa wa kuenda ino
0: zena mbende ino
2: Avevi
0: bana kwa kuenda ino avye kazira na wangai za na wangwali mm. Okay, leo Busoga Royal Radio DJ Fanta is my name Stress Killer. Hello.
3: Hello Fanta.
0: Wanje sebo.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salaam wa barakatuh.
3: Baba katonda kugangaze wo ya Rabbi.
0: Mm.
3: Otaido Busoga kubuntu unji.
0: Anobu waifwe.
3: Yes, sebo. Nuba mweta kisambila mwamadi okufwe ulomeda.
0: Yes, sebo.
3: Baba msima, uliprogramu yowa kwe mba hivi viki viki ngambuliza.
0: Mm.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ena kwa domwe zidiri kumina hividi. Omwe zigua kutano. Tukata mbla mpola mpola. Mwaka itegeza tulikugujamu wagati. Alikule hivi.
4: Hello Fanta.
0: Wanji sebo.
4: Anuwa mweta Juma.
0: Juma kufawa.
4: Na nkoma.
0: Yesebe na nkoma.
4: Nenzo kuku vila kwa kembo kaza ni kuru waje.
0: Azadi.
4: Asa ni kuru.
0: Asa ni kuru.
4: Baketa tunonye sendi.
0: Ante obuzi wabe mja babandi. Tiba jida. Baketa tunonye sendi.
4: Tunonye sendi.
0: Uziwa wabe mbiyabo, mbakwe mbamperezi muziki. Mbakwe mbamperezi muziki. Nino, ke nino, mbano niyamu wano, waluko kebeta. Ayeguya.
4: Nkubira kwako. Nsigere muzi Juma, chiyama nkubina kasova.
0: Kale sebo. Chizia uziwa. Aira kone ilane hivyo. Nebila lehivyo. Kadebi nozana, chidecho. Kadebi nozana kani. Kadebi nozana. Oh, abe mbiabu mbakwe batuweleze, ngeni mba. Alikula ini?
5: Owe kitibwa.
0: Wain sebo?
5: Weba lukutuweleze.
0: Weba likuulirisa.
5: Masadadu ni yandi ituba. Kwa ituba tukuwande ino.
0: Weba li mwena kuulirisa ni mbadabana basuga.
5: Ewe mwena otaku mfuntongi.
0: Kale sebo weba likubanguli.
5: Ayaya.
0: Buli lwa baraza ne badabana basoga abata kubambeire olwokubiri dibada basoga abakuba embeire ari ku radio.
5: Hello sebo.
0: Wanji sebo.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullah wakati.
5: Bese ko yizu wane kasozi.
0: Yes be kasozi.
5: Bene sama ikirize ntumira kwa watu bangu basatu.
0: Nzira tabu.
5: Ntumira ku chiamani owechi siro. Mweta mzee impongo nti mula mwisa.
0: Yesebo.
5: Datu nilaku baba wanganzali romu kazi. Mweta Ayubu Mugoya.
0: Okale. Mwale kubango tumide ku umuntu wa kuzali romu chareka. Yoli waka vino mwana. Alikulein.
6: Ano kwanta baba.
0: Wanjisebo.
6: Mwale nisami tiyo kusinzi ili ituwe gama disi.
0: Mwale
6: kwanta mkwenda ino.
0: Zena.
6: Wale kuweleza mganda wange.
0: Okale, wale kuulirisa.
6: Kale,
0: sir. Wana wale kubanguli yongoli ulirisa. Busoga Royal Radio. Baddest DJ Fanta. Hello.
7: Hello, DJ Fanta.
0: Wanji nyabu.
7: Hello.
0: Hello. Sorry. Network ayoteri masivu bulungi. Teri kiri ya bulungi. Atenga muza idachi kaibili donka. Ife tuwa sivu letu vandu leke o shekti vumbi. Ali kule ingi?
8: Mwetewa ili mwaze seo kufevu langata unikansa. Kia ingi na kweta ila ambasada hausu.
0: Yesebu.
8: Vale kutuweleza.
0: Mwena mwale kuulisa. Tuwa gana edo munso ga. Dembe
8: ide. Amina.
0: Yesebu.
8: Antumire kufavili.
0: Kufira
8: kumama wangari ya mtakunse jigala gala.
0: Yesebu.
8: Na atumire kunawa na wangefu na wana.
0: Okale, wale kubanguli yongoli ulisa Busoga Royal Radio. aluna kulwa balaza nemba dabana baso gande ne dibanga dikubibwa era of course that's ka DJ dabana ta DJ Fanta Mr. Vibe tuagana una kolwencho inshallah Allah nga tu atwazike kunero bula moidi ya atwazika kuwazike ambero ni future promoter abanange future promoter no munonieku promoting ene ndonge ya bana future bana soko bawe abana abembi abaliyo bawa ka number ku memory.
9: WhatsApp number is 0758
0: abirinamukaga
9: chinana na mwenda
0: ana tujira mu iwe na mwenda omwembi oli kwenda promotion
9: Rizo msambu itanu msambu
0: abirinamukaga
9: chinana na mwenda
0: ana
9: eriku WhatsApp taku music ku batu wagere vyona
0: okay bamweta future promoter mono niye wana wana
10: Niko tu setting up pass
11: Mela leva ye get up we Hey
10: Kumani feba gongo
11: Mwaudire
12: Gandhi huronji mwitanu ni nze Omuva bugweri asiri Ashraf wa man Ramin
13: Nizo msano tubai magodi frek Gali mulo isebantu kiava zinga
14: Nizo mzira nchuma Rita Nalukunagwe
15: Ogaba sumura sumurara Ndo mzira nyange Yosef tenyo kagaro ja
16: Ebye misano
17: Abasambi ya batabangamu Omusambi kweta Al Hassan Baba Onomirifida asambi ya mutimu ya Romani Yewe bajeta stu wa Bukarest Eranga nikudimu ku New Faces MP ya keritsoba ilokuba ngatedi ingiramu Mwakago mwanochi auliriza
18: Songa za maka
19: Akobie mbuba mbubaba walia ya tia chota idia Jamani na idiali nze akobie ntia bula tidia Aye vya itaka bino mama angatabi oge ireku Nze nja kusiba gana na ye
18: Nze nja kusiba gana nani
20: Amauri lekaba serebu Naga famosi yona yona
21: Yona yona Wano
22: Kubusonga Royal Radio

0: مُتِرَامُ تُمْبَكَ مُحَمَّدِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَغَامِنْ قُلْ تَعَالَوْ بَقُولِ بَجِّ وَبَغَامِنْتِ قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ وَبَتَغِيزِ بِچِكَ تُنْدَ وَاوِي بِيَفْدِ حَرَام بِيَغَانِي جِبَالِي إِرَانَ تَبِكِرِزَا وَبِكُولِ أَبَغَامِنْتِ كِسُوكَا اللَّهُ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيَوَلِي أُغَتَكُ عَلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Nechintu echirala Nevalo muga tako Mumbira yona Wala wade ewe kumusinza Allah tumwe wale Tue wale dala okubiranga Tumuga tako Ok Bulijo mba nchayo gira Obude nebugwayo Erobude vundaga Nti bukome kere zao Program dawe tuwetambude Mwevale kutuagala Mwevale tuliriza Mwebale kutama na fe kumayoga chinana munana kawumoze mukaga fama busoga royo. Programu eno, programu dawa, bwetewe tamwile. Tupagama antie kutusi wako wani, abano, abamaster Gwinmin Company Limited, ababira wabulu riboni, babira wangano, biba kutusi wako programu eno, bako lengano, bajina mkutia, ekuyambo kole migati, nejivamu nga juwe la bulungi nyo, hai nejivamu nga juoma. Waluo inzo gulengano, Nogame ni nganonga tejia, nganonga tetegerekeka, yaba dechi, ni ngano ya fe, ya blue ribbon, ya kutegeza anti ngano, jitujikola nowe gendeleza obwamaanyi, obwekikecha waguru, okubera anti mwana watu omugati gwo, guvayo nga obera ogwagadde, guvayo nga obera ogwagadde, era kuzilo musanvu atano, atano musatu anamu mwenda, Ansambu mumukaga. Kwa 0 mukaga 0 3 9 9 asatu. Ize simu zikubeko obeirengo bagamanti abange. Eningano yampe deko teri wo. Era bagenda kubeiranga baji kutusa kumbangu. Kubanga enteka teke kutusao. Mwana watu kutusa inganeyo. Enteka teka mkulu itaga ya jikola era weri. Bagamanti kwa taga na neburu liboni obeirenga. Wejja kulokano la stresi ebingane bitawera wabulojja kubanga ofunye ngane wera atengano ewoma abange tiwera bila genda kuzomwezi 12 olwalero omwezi gwa kutano yatiwera bila omwaka tulimu 2 mu mukaga so tiwera bila nti olwalero tuli mu nakuzomwezi 2 mu mukaga omwezi gwa 11 Ulukumi bina ana mumusambu Oguitiwa ogwa dhulqaada Echegeza tusembelera Okubeiranga wajinja tours and travel Bastula kenda kuzo mwezi 10 Kumandija okubanga nubavao Bagende batwala abalama zibaffe Begate kubantu abangi Abasingani abatuse mukibuga Makka Kale chana mwana kamuze mkaga fama busoga royo Program dawa jetuliko Mugamba mutia, agamba atia jijomo kachira mkwano ya vale kuwele yo, agamba atia jidrume vale kuwele yo mkwano, ajimu yangu, baby boy, we vale kuwele yo, agamba atia jikuwa wanowe iganga, agamba atia shika kaire iganga, onkulawa ibuni baz, we vale kuwele yo, agamba alibani, we vale kuwele yo shika kaire, agamba atia shekhe, atenga munene, murijo nyeyo, shekhe mwaita, we vale kuwele agamba atia seka wange ufimani soha, Othman Sahabu Dabangula Oyo msumisa wange Seka Yazidi Seka Zaidi Seka Zaidi Oyo msumisa wange Oyo no district kazi mulamba Agambala seka Faisali Naminya Oyo msumisa wange Agambala seka Timunumani Wamala Agambala Shemuza Miru Musungule Mwenamwe bale kubera yo Agambala Dike Owaka Mwenyumanyu Seka Ismaila Adiva Soga We bale kubera Agambala Rijono Kazi Wafe Omurunji Dr. Hussein Bowa ngulwalira alimbagenda okulaiza omukulembeze gwanga twagaza okutambula obunye delegation yo mugamba mutya mwenna abali mu modu za olunakulwalero dwasaliddwawo ngegwanga dubererwa kumula mugamba mutya abatagenda kola abatagenda genda mwamba koti ni mwamba koti yo mugende muje byokulya kubanga biliyo mbyetaaga ebyo si bya kumula Mugamu tia wali mkulodi nyanya wa mbalaba. Awali mkwagala. Ebi ya maguzi ya demina tuka mbalaba. Mugamu tia wali kuza mayuga chana mwanaka umuze mkagafama. Bosoga royo. Agamada saji ya sana lala. Agamada mze chimera. Agamada paulo na galama. mwebale kubira yo abangi ku 0 musambu 0 musambu nyamukaga 5 chana musatu asatu musatu oba ku 0 musambu 0 musambu kaga 8 nkaga 8 kaga 5 na yenge simu za mulwalero bwezijo kuba nga ziitoko tulabe oba solo kubiranga tubawuliza abangi chana mwana kamuze mukaga fama bosoga royo tubaga mga mtia mwena mwena basodo kwele kileza kusendeka mwe ni muka sindika tuberenga tukaweleza kumuzikiti gusolo kuberanga gutambula tuli mbaitao sunga wetuli inshallah utala esawa yona mweba jimwa balidala tuwelako aksende katono dala solo kuberanga tageti ya fe tujitu ukiriza inshallah utala abangi Allah guaba aisizam jasubwa kieno ze mtualo nga munana kukumi Munana chitunu soku ya tumalize nsonga ya fe, tutuwalee tula fe erisoka, tulawe echidako. Kari mwebali nyumu wale dala, wayo kula ira kwa tandise, okula ira kutandise, ndika teka njira vano, ya mazo kula ganti mkololo, anyirira, guanga lila ganti nolimu senti, mwebali nyumu wale dala. Kari gwariyo la ili dewa, gama tino anji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Ononde go ya haya omuise musoyo ngagaba isende go. Iraji chivumbi.
0: Wanji.
1: Baba lero diri abinaitanu ti abinamukaga zulikada. Diri abinaitanu.
0: Chinana mana kamuze mukaga fama busoga royo program tawa alungboga mantino wanji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Tirali mzamiru ube ya msamiru ya district.
0: Mzamiru msani sokuli ya.
1: Teka, kutatatea kama sama ugo.
0: Kale sebo.
1: Oge magana ni... Oge magana ni Nabi Muhammadi. Evi nchi visafi ya lekena abantu vele. Kala kala ufikum.
0: Kale mbuga ya batula bide OHT. Wachana mwana kamuze mkaga fama abu soga roo ya gamba tia faizo na muendwa. Webale kubira yowanji sabanyabu.
1: Eka.
0: Wanji.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Zeni zo mlanjira kowa. Mpira na vrano kastoneru ukaditiki.
0: Kowa zenso kulira.
1: Zeno kuliza kuseka.
0: Programu ino mufunamu owa mwagala kuwa masimu kututumira
1: kwa. Seka tufunamu owe zonga seko boy. Abantu banji mpye daye wanira mkulo gabantu. Yaba nga kuchalo mtu wa mtu yaba na inge kisabimu aga ine.
0: Kali.
1: Seka. Teka nsivirandi contribution ya ifi ya tuka na minakati.
0: Tue yanzi gochitiwa. Chana mwana kamuze mkaga fama mama nge munda vya makasi mama sumbo sabale kubira ya mkwano. Chana mwana kamuze mkaga fama gama tino wanchi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Kuna habibu kwa ya ntunda.
0: Yes, sebo.
2: Teka barakatuhu. Kumuseko sumisa. Haba ntunga balazi vane.
0: Alugaluge nasirasiri alugaluge asirasiri neti wali agenda kuluga banga lyo na erogenda komekereza nga nawe goloze na ye afana nyicholi mwinanga mufuse vumuvu mufuse taka mutaka owangi yesebo wanji
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
3: Kono maendebeno ni buyugu.
0: Hmm.
3: Teko, soma isa, abali nago ya gabi, batele ira.
0: Hmm.
3: Yali haba nilanga mwine bubi, wa mogabulu ongi. Teka mungu wako cha usinga kuenda.
0: Kale beloni, china na manaka umoze mkaga fama usoga roye program dawa, gama antino wanji. Yes, oba nyabo.
3: Teko.
0: Wa intata.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
4: Musayi muto na manda Abdul Kalim of Sinzirevuli Ghana. Teka wewa wale kutusamesa.
0: Kali sebo.
4: Baba tusime ino. Babu wakabulae tuliwabasi wa.
0: Kali.
4: Musayi wale amu zavulaga laku ulilisa ina.
0: Kali. Gama tino wanji.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
5: Mwaluwasira faizu chikira mayoge.
0: Yesebo.
5: Sia chivumbi wali kusumesa. Tulifu namu. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tia wanka wanka. Yano la kwezi Allah ya mulaga.
0: Kali.
5: Tuna tuwele kudini kusiramu insha.
0: Chinana mumu nana gama tino wanji.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
6: Mwanamu asa abedi.
0: Yesebo abedi.
6: Nyanzo msumo gona insawala lunga miigwanga. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Ono wa mwete makani kamuruta suwe dingaibu kwe.
0: Yes, wa muruta.
7: Sebo se kachevo tegele nki kivyo sumisa tivigemisa. Ela mazima gendevo ife tuwezika katonda avalo gavaloge ife katonda na tukuma.
0: Oli mutufu. Owange! Chana mwana gamati no wanji.
8: Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
8: Aisa nango vinkondi.
0: Nseso kulia Hafsa nango vi.
8: Saka eba loti semesa. Tukunamu mwerati chusani. Elabo vyo semesa. Njenino geniamu.
0: Tuyanzanyo mwanyinazi Hafsa.
8: Barakala sisi.
0: Wafika mbarakala. Owangi. Gama chino wanchi.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
9: Utevo liko gerani Musa oa mubelo mani mutabani wa antimande nga sinzi wani na wanyagu mbloko si weva leino uruo musomu gulu aero because ipo tuinana avantu ave sikebe vietu kwa kati wenda kola chenko la koti muna katunda naliwe gulu wako chimae seke chindi ndidu kiza kuna ambe yonongiro kendeza kuiva andelio
0: wajakuta ku zero, zero musamvo musamvo tano
9: Zeze yeri jeteka ku sentence wa cement.
0: 600.
9: 07.
0: 0775.
9: 0775.
0: Lukaga.
9: Lukaga.
0: Bibili asatu musatu.
9: Bibili?
0: Asatu musatu.
9: Asatu musatu kanke ndezeke okubanje eryo.
0: Era agent agenda. Chinana munana kaumuze mukaga famagama tino wanji.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
10: Amaya nairobo zini ze antimande kuvye na minage.
0: Antimande.
10: Seka tuya zaino balaka wa ufiku. Seka vyo sema isa vyo na vyo na tugenia. Era tuvikole la kumzeri ya tijiga nyenyo. Niwa na angeba satu. Ae tuwesigamila ala vyo na vyo na vyo na vyo na Kituba tuwesigamila ala era tuliwe. Era tumusavila
0: adungale. Mbaga tuya nziza agamati.
10: Seka tuya zaino.
0: Kali agamati ya mchala sambu. Tangala wanjini ya wasibo.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Anyono tata.
11: Assalamualaikum warahmatullah.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Bambi sorry. Esimu yeganyo kuitamu. Wanchi. Nyen tata. Nani ano baba? Yes sir.
12: Seka kile kugaita kukatonda ye mbandi viwe mali yangu yagamba ndo nga ndiku sababu ya katonda vintu yangu vile oba yamba nko za isa angara nagalete endo chiyagalete ati yagule siwe isu vi
0: oli mutufu nyo
12: banko za endia
0: oli mutufu nyo bala kallahu fiku obese chika mwachikulu nyo e mali yangu vajibye e mdekao wegende bugenzi wetyo ninde katonda ajikomye wo abantu baleete enjuki olwo nalabako omugaggo omu yalisaako abaana bonna obuwunga yaleeta omusawo n'alisa abaana obuwunga obubisi olina aleeta enjuki nezikwata bye ebintu kati nkole ntya eryo ekkubo w'olikwatira jjukira nti Allah buli waleeta ekigezo buli waleeta ekintu mu maaso go nga kibi kibaamu ekigezo bakubyeko mmere mu nnimiro nayo kyongerezeeko Nogi anoteka ye dogo, di kuatabye mmeri, omusinga nenga ye yambudi, ayetoke nga bisi. Ochikoze, omukute, nena Allah kute. Allah tiagala dogo. Tiagala dogo. Wesi gamire katonda. Banangi Allah ya tukuma. Ebyoloza munda abantu bakuma nyo. Bakume ebi kumemu Allah ya kumi. Allah inzo kujja kechintu nga kibadde okyagala nnyo nenga akikujjeeko nga ina kyage kya kutasiza ekyaidabolinze tokere emirundi 10 nakikujjako nabiranga alese just kubba tokere ya mitwali 3 nenga akujjeeko ekintu kiwe kya kweto obulema ku mbiri gwo wesigamire katonda tetugamba mbula kuba katugendeko mbasawo lwakuba nti batubba nnyo Dikaba biba be buli omu akole kyakola ne buli akola kyakola agenda kusasulwa. Nga olaba omukyala ayenda, omukyala ayenda pa kuwulira bubi nemanya nti okwenda kw'oyenda naawe musajja gwe ogenda kusasula. Tojja bitegeera sawa zino kwa saa zino oli mu modu zo, tojja bitegeera. Gama nti no wanji.
13: Seka.
0: Aniono.
13: Webale okuwera panga.
0: Kale Amos.
13: Kayiwole Amos ekidume kito baba katala masanyalaze.
0: Kuwoza masanyalaze togenze kololo.
13: Atezo wo kulayira obulayira.
0: Togenze.
13: Enda kweyanza ku mukulu isimalayoni.
0: Togenze kololo.
13: Ampaire bwatu kutuku. Akubya itukutuku. Eyo njikuwa ina na mafisa gamu.
0: Ni mwana guwa inefujo.
13: Na mkwa ndi baba nzede ngoma dilewo.
0: Kali, chana mwana kamuzi mkaga fama gama tino wanchi.
14: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi.
14: Hello.
0: Waito yogira.
14: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi. Chinana mwana kamuzi mkaga fama busoga royo. Program tawa etambula erake genda kuunzika era gwosembyeyo ogamba chi.
14: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
14: Ona bakaldi ngizokumara siyaka.
0: Yesebo kalidi.
14: Uganda ndikufuna mungu yosomesa era tubakubuza tuli yosomesa mkoa mmekubwa ata mkoa.
0: Kali.
14: Kala kala mufisimu. Allah sokuwe kisanga.
0: Nsaba lo chitiwa abasime era abagale. Mwe bali tuliriza bade bauliza balunji. Kufayi tuwala nikide kumayunga chana mwana kamaze mkaga fama busoga royo. Programu dawe tuwe tambude. Mwe bali nyo, mwe bali dala. Kale tusiganyo na kuna walu ancha Allah angata tuse. Tugamba tukine programu orudegere. Tulabe chiriyo. Inshallah utala. Good morning. Ila bye bye.
15: Elani busoga royo bingo. Masavu. Butisana buti. Lero ido. Nirule, nirule, nirule, nirule. Ngoko nsabu anusu, mkumi hiviri donka.
16: Chali noko la changuino. Gama isimu yu, niga star, ibina mwenda msambo. Standala hash. Zena kuncho, misa na buide. Lero, ido, nirule. Uluwani ya mixage joku wangula. Jitangale. Busoga royo binge kutusi waku. PM Gaming. Yalunga mizigwa. National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting igwa nifuko muze. Ngera, asumulo kusobu ongobuo. Nendo woza.
17: Akasano kano. Tekaikirizibwa yakalyo kuweza emyaka 25 ekyobukulu zana n'obuvunaanizibwa amateeka n'ebiragiro bigobererwa.
18: Chifuma chikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ata iwalumizi wa ulcers ngadikubi sabubi. Ofu na chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Bia kakasibwa na chitongule cha National Drug Authority.
19: Banna Uganda katuwanjulire ngano ya Blue Ribbon. Engane y'omulembe eranga yitanirwa okwetoola eggwanga lyonna. Nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati, chapati, amandazi, sumbusa, zikek, daddies, n'ebyokulya ebirala bingi biwoma okuzaama ate nga bijjudde akawoowo. Engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludda e Kayunga Bugerere. Era ng'osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetoola eggwanga bakubireko ku 0750 53 Ana mumwenda, nsambu mukaga, oba 0 munana mukaga, 0 chenda mwenda, asatu, yengano ya Blue Ribbon, okuva Master Grain Milling Company Limited.
20: Omurunji, ero muuliriza waifo wo lango, owa chinana na mnana, katoneze mukaga, Busoga Royal Radio, tukusima, era tukweyanza, otu uliriza nga bulikasera, wute tukumanisa, ndiyo kasuburo otu uliriza, kumiku tujaifeja online, omuli, Afro Mobile, My Tuna, Online Radio Box, Listen to My App, Radio Garden, ne GND, wewa loku uliriza chinana mnana, katoneze mukaga, Busoga Royal Radio, ondi, kumuoyo.
21: Buno buba kabwa kula blaba sebo ni banyabo. Aba uli disaba radio eno. Chinana na mnana katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo. Eri abafere. Aba ditapinga kumanyengo gaife. Bata kwa butambi. Ngabala ngambo bagaba loni. Ede sente. Nironi eda apichi. Tubala bulani sekula bula yena yena. Ntiaba antu wabo. Bafere. Baitha nechigende lirua. Ngachakuba naga. era nga abantu abasinze okosebwa mu mbeera eno n'abantu baife abeeyiganga n'ebitundu ebiriirainewo kale n'olwekyo tubasaba mube beegendereza singa muwulira abantu bano nga bali kwerangira ku mayengo gaife mutukubire ku namba eno ey'essimu noti 747-424-7744 mwekuumire ku 88.6 Busoga Royal Radio ondi ku mwoyo
1: Owa boda, ndireti aye netagwo kujja ku mulimo idono ne kuwanika.
2: So, lero nasuru wati ya sura kutwala ku idwaliro. Senye gane chikolo na kabiri kuzo kuwa ate no kutuguli kuno baino. Nechindi. Kawala kange. Kona kalina kizenye ga tenga no mubiri gona gukasuye ino. Kale chendi saba. Ofuna wa boda wodi akutwala.
1: Ayo wa boda iwobo ne koine ebizibu bingi. Aye nina amageza aga ebizibu ebe nabiona. Ni saina hon.
2: Saina hon.
1: Iye saina hon. Ona idida makerenda ni syrup. Saina hon akuma angoli mchamufu. Azibu kule nindo. Edo di allergies tadibo namu. Ate akuweweza kuno msuda. Oloni echikololo ni senyiga. Ebyo tabibo namu. Mira saina hon. Oide mbula muwe obwabulido. Oyanguwe ni kumirimo. Obulo miwe bule miraku. Jobo na umusawo. Obuba kabuno. Buka kasibwa. Bana ifaba National Drug Authority.
21: Eidagala lino lingi zibwa. Erali asansan zibwa. Abazi Pharmaceuticals Limited.
22: Uli wanja!
23: They rocks up.
24: Tujani wex!
25: Chinana na munana katoneze mukaga.
26: Busoga Royal Radio. Ondi! Kumoyo!
27: Wohuna munchoncho, ote ukoku ulida ngugaiti kwa kunsi. Chino, netigendu wa chaife, wano kubusoga Royal Radio. Mu program, oru degere, tukutolera yo ama kulumuru nako. Tuwakua, biolino kutegera, ngutandi ikulu nakuluo. Tukusu nsulida maulire, agali muiwanga, nenda, tuwayande nsonga. Mu program, oru degere, the chains, ebyo bufuzi, ebyo mfuna, ebyo mizano. Embere d'abantu ebifam butale n'ebindi kamala byona byona mu program oludegere tukwaniriza mu ludegere the chain

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere The Chain.
1: Kale mkago mlunji dachika diweza makumi ya nane ina edivire kusawa ii kuminendala edo kunchuwa kuona kuhuluwa liru ikiriza tutandike ente kateke no ni wakalondo ziba ifo kufa mbitu ndwe vienda ulo baje maiso kubanga batu saa kwensi ngabu ili tambula yetali atewe yosin zero jama iso kubangu tambula nife kumayengu agechina na nominana katuondize mkaga busoga royo fama katuje mchibuga eche Kampala ona kuhuluwa liru mkungu president President Museveni alijia kubebira hilo ekisanda checho msanfu nga kulembere iwanga Uganda Derek Kotere alimuchibuge che Kampala yole kasubulo kubanga atusa kwembera buya beire obwiro bukesizo na kuhulu walire chibuge che Kampala chibuge chitia ngomukulembezu wakuno alikuwete kilate kilo kongiro tuwalamba isofe tumzila kubuzibu tumuendeza bidu njibierele aje maiso kubanga tuwalaba na ansaba na Uganda maiso bamulo ndange na kudomwe ziku minaitana mwezi ogwa January omwaka guno yafuna ebitundu nsanvu na kirala ku buli kikumi. Bwana Derek Kotere.
2: Wanje owekitiibwa.
1: Bwasuzoti omukulu.
2: Bwatuze bukalamu era bukirukamu eno mu kibuga Kampala ndi baisa.
1: Ndi kuwulira vibe erimu oli kwesunga kulayira kwa mukulembeze.
2: Omukulembeze asigayiza sawa busawa asobola okuba atakuba ebirabiro.
1: Yes sebo.
2: So embeere ya Kampala ya byakwerinda nti ebyokwerinda byakoleibwa ku mbeera nenda okubeera Uganda kyasooka okukola kyakuba n'abasirikale nga babitali mu bungi bwetwandibaire nabo.
1: Yes,
2: ino lwenategeire nti Uganda erina kyebeeta abasirikale mu bitongole byonna byonna.
1: Waliyo n'ebitongole byetutaidi
2: na hini nga omukulembeze w'eiwanga yayita abantu okuva mu mawanga agenda ulo era asuubira abantu okuva mu mawanga agenda ulo ngotaireka abakulembeze abakyale ba ministers 42.
1: Yes sir.
2: Era nga wendogerera waliwo abakulembeze abatuuseeku omukulembeze w'eiwanga ajja kulayira leero wali ku kisaawe Ekololo adeni ababa kapa parliament batandika olunaku olwaidi olwokusatunga 13 paka ku 15.
1: Yes,
2: ababa kati kidi bulungi okujamu kakatono nti bali bibiliata bali bitano abina mwenda adibategera kwa abajo olaira bali bitano abina mnano oluvanyuma lwomu bakuwe kalanga leyo okufa
1: ngenzi na kimuli
2: bajja kuba ni by election kwa 24 ogwomukaaga.
1: Yes.
2: Security okuva actually which eno naona security eba ile tight mu kibuga Kampala era waliwo engudo devaiga ile tali jako ledingire kisawe eche Ekololo basa zewo tulijako zisageti ndala era tulijako solugudo oluva ku parliament okwire ko tulijoko zesa buti buno obugudo gudombo mfulumire mukamo cha mfulumire gune edo badiga ye era leo tulisubira mukajamu ku lugudo lwaimu olugwe idinda okwide Kampala kuba luwona bajata road broker nti Godfrey bwabali kuingira Kampala kiki etise motoka era alagawa
1: motoka bajja kudaza
2: nibo bojire kushero kunga mafuta balina okwaza motoka eyo
1: basoke babona oba akasabda kalimu
2: ebyo bigambo byo aye nga bakulembeze kufa abatuuseeku nga ba president tulina Salva Kiir
1: oyo talina kusubwa
2: era nabwo ine isaabaminisita waife Robinah Nabbanja Musafiri yabaire entebe eyo nga alikubaaniriza bulungi ino ono wa South Sudan Salva Kiir Hassan Sheikh Muhammad ono wa Somalia ye naalimu Ibrahimu Gali n'abakulembeze bangi bentajja kumenaamena kumalayo.
1: Yes sir.
2: So tulindile bwa mukolo kubawo aye kirabo ine kucheba kovye nti guno omukolo guli gwa bakungu guyorganized so iwe boida idonumirwe aye boleta fujo baida kutwala mu basement we golunda nkoli
3: eh bona bisubiza abantu
2: eh iwe katotuka mchisa we nota andika kusumbua already woja kuja ku basement
3: aye but eliya bintu byetu libona nga bikutambula ku social media. Ebya firework said ili mchifuana ni echo mkulu bitufu bana ba AI
2: bitufu firework sio ba mkubi kusawa daba ile ili edo huile abamu kubire mu kisaawe ekololo basoose baakuwa fireworks yasooka yaakubawo map ya Uganda.
3: Yes.
2: Mwibanga fireworks yo yakoze map ya Uganda. Daira mubamu kuba yakola ekifaanani ekya kabonero ka ekibiina ki NRA mu baasi. Abaira mubamu kuba yakola ekifaananyi eky'omukulembeze General Kaguta Museveni byaburwa.
3: Yes.
2: Bamala bakuba yalaga yalaga omusirikale ng'ayogera n'abantu ekitegeeza nti community policing mu Uganda erikataratibu. Ndi mu abana Uganda mulina omukwano n'abasirikale n'abebyokwerinda.
3: Nabakaki tuleka bamadowadowa.
1: Sebo tuli ulira bibyo.
2: So baba si nye mwe baiguma na mku wano na basi ikale ya bebi opo ilinda iwoko vye bakati. So embele jio mwe iguma anga ija wano mchivu ga kampa echo mwote gire chivu ga lero chijakuba mdize. Suri yaba kungu banji ya bezi banji yaba jio kwemba. Aye nge echa echa bebi opo ilinda elaba anabali kubwebu so gaba ikuida kumukolo. Tukatuka bagage ndichitu mfumbire ibukula.
3: Akume pisa
2: tu kama jifoti yame utasagana utaidi actually ni kusaidia ipipa wana maulile wanu cheba soko tuko lanti nga bafu ni alisi nti wana maulile wana jio kapa lingua mkolo gunu
3: kasubile bakukiri ya linze
2: abuso galwe oledio ya baba chaba zinga ni ajivisama maizu omuna maulire olino kulidango olimu chambale tina ganti olimuna mawenga chiriku place.
3: Yes.
2: Hivi ya kuidanga hivi nubivaji ange woke rombo zenko lirono 9 TV zenko lirapo zimuku tupayengu likuti kitoko ku aaa. Muko lire aye nga walikulupa plo liku. So deche chiriwo.
3: So fa butibo olugudo noliko sewa parliament nolijo kusa public naba kungu. Olivo kuparliament yokuire kololo.
2: Abakungu baino olugudo lwe baba waira wo lona lwi aye gate tujako de sandala aye olugudo tutusa okugate ya abakungu baino olwaiwe bife ba bapale nyo ya miguwa
1: ndoza bina
3: briefly gundi abaire munyonyo wa gitegeire kwe ya president dina
2: abaire wa
3: munyonyo ku speak resort we abaire bunika dina na abakungu bano ngali kwetekete kiro kulairo na kolwa lero.
2: Actually kadika ako kabaire kangu ndino kabaire
1: kachama
3: okay
2: kili abaye mumo bya kamera anti tulage ndi tulikola aden na boyinawo jeno muhonzi boyama lokuba ngabisa mu kupale dinga bwe ndi okuba lero na mungu ina teka ya mazi yako na kumodoka ya mkwano kwa imwe mkwano kwa unalibu magalo webu kone yo ya guze motoka ya bei
3: ya kati birthday jifuti
2: na kwa ine mwazi nga kwa adimba ile mtabane wa mkuwa president ya niya kati na dina titi ya mkipu na kuna chati ya maku mmoto kiyo so chiri wa chiri ya niya kata Uganda okusalao ani hajiwa kwa speaker yyo TV ya ifeifa wana maulidae ya la MP
1: kale tuyanziza bwana Derek
2: atena ulidanomu na ayo kereza parliament yako bandi duwa chiba likuenda ba MPs wala ile mangu wala wena kuisatu nda kukulie tinga usupesi walonde speaker mangu kubanga mbu chile chisa anda chilimwe loko la binge
3: hey
1: waliwa diru ninji
2: mwalimu nukwe yongeza ake mia kapafe mia keta anuza jemu msangu
3: ngomali wana dari kingo maliriza
2: yes sebo
3: mchibu geche kampala mkwano kwe ya sibu ilo office ya uluveni walo mia kai kumineta anu lord mayor sofa chata amwile chitia
2: kakiro singala mugala akalira ebuti abantu abasala wonti tuchuse msombo lino jiwayo atena ulidati yawa wabandi nga bino biba papala mugundi gundi aya jiwa ile yo aye ile omutima gule kusigala mu ntimba ile wendi akawogo irabu ke mukuru bali mwezo alino okuba nga ngiro ofisi akolere abantu abamu wakalulu.
3: Okay
2: yes sebo
1: akale tuyanziza bwana Derek
2: yes sebo
1: kali sebo Lord Mayor ya wili ofisi nga kukulima ya yoga ile binji tuida bituka but nsonga yomkulembezo kuiwanga Uganda police yeiwanga Uganda yajire maisho kubanga etigezanti ebyokulinda bisobo ile kubanga binwezebwa mu kibuga kye Kampala n'ebitundu ebyenda ulonga mukulembezwa kuno yetekerateekere okulayira okusinziira ku mwogezi wa police yeiwanga Uganda Fande Kituma Lusoke ajja maisho kubanga etigezanti police ni sister agencies dado bajire maisho kubanga bakola buli kyetaagisa omukolo guno okubanga gubitibwa mbulungi omukulembezwa kuno ajja maisho kubanga atandika emirimo gye ejokuweleza abana Uganda ekisande ekyomusanvu nga wazira muntu yena asobole kutawo mbere etali nunja atera mwogezi wa polisi muiwanga Uganda ajire maisho okubanga alabula abana Uganda nti mutageza kukujja nabitamiiza ku kisaawe kya mefugeekye ekolongo omukulembeze owiwanga Uganda ali kulayira because anayaganibwa nga ali kolesa ebitamiiza ebuyi gweyo yena eidaja maisho okolebwaku
3: nga amateeka agagolola ebitamiiza bwegalaga ya waliwo ebintu ndoze tunatuke kisele kitu ufutu na discussing deeply kutrafik jamu wabula wali kusolu gudu lente wali na kolo alero mkisubilenti ya baku unga wali kutukovutu kuna kolo alero alaivo ya iwe ni dipacho kufa kuchisawo kujaiba wali kufeno di station wali wa mkolo olugudu lijasolo kubanga atelu salibu haku temple lile gali jaba kususpending ebiduka kulugudu luo waba jaba uchimita trafiki cut off basobola okubanga atabalika abakungu abali joko esolugudu abali kutuka na dalolu na kolwa lero abakumanga go kumpimpi basobola okubanga atiba traveling okuventebe mpaka kukisawe kololo so kubanga obukere kunchongoli ntebe nga yoli sinzira okubanga atotu izaga ndibe irologoza kucho kuida mchibuge che Kampala singo boyini programu baidalu gema basoke balusibe abakungu abo bakobantu kutandike sawe isatpaka mukaga ngati bawo ile yo tubeidalu lekula babale kulire kuvanu awa kaibaire mbalusibe paka ibanaga yekololo
4: wembanzira byakola tawana kujja mchibuga Kampala kyamani ino ona kulwairo kusinzira embera ngaweri okubanga weekend ino naone belere esumbwa kati gutya egule ona kulwalero paka ona kulida kuwalwa kutano ada kubawo jamu nga bamutawana idukira abaka ba parliament bona bajja kubanga barairo kutandika no una kolo ido
3: okay omukula yogere ku songa ya motoka ya speaker nze kina simbote gera speaker ni facilitating a birthday eyo mukulu speaker ni facilitating a birthday eyo mukulu yona ngabo ojiwala okugeme sente bichi kuteka ya mobilizing ani be mupizi wabule eja singa kuva mukolo guno speaker tiafuna kuna thank you speaker nita among
4: waluwe chie numa uwecho na abantu abakungu abandi okutandika okubanga betega nga bali kubala anti government ejjo kwira kubasobola okubanga babamu
3: aingo mu
4: doko abere ekizibu
3: oyo mukyalani ya mobilizing resources ya ta ne sente doko so omukolo ogwo
4: kwa success miliyoni 10
3: miliyoni 10 ayo omuntu amalaga ditayo ede sente jo di
4: kati mu gegale kwetega
3: ede sente kali abasada ba Pierre Yunga Kabanda Kabanda ageme 10 ya dita
4: ayi muna Kabanda ava kwa sente
3: yo gaga omubona Kabanda ozanoza
4: jeno secretary tava ku 10
3: oh ayo mukyalani ya gime sente frustrating omukolo ogwo gwekolo gwa birthday so wabaye ngize mtoka kai batadi so mukubengo kola Chidaba amu kwa bigambo bingi. Ene, vya ibuwe ifeno, tupidi ingira puli ingire.
1: Kale, dachika diri atano msambu, nedivire kusawa, kuminendala, edo kuncho kuna kuulu wale lukatunoni, kiyemba Ivane, ye alitu kubambu kabiri, oloza angoti omukulembezo wiwanga Uganda, ibida irajabi kubira mdistrict ya igangeyo, ebyo kwerinda binweze ibuwa mobitu undu, ebyo igange, ngomukulembezo wakuno President Museveni, yete kate no batekateka okumulaiza olunaku olwalero
4: obona security ino kuba deployed mu district ya Iganga ndiyo mu kuwantu abere bakisubira oluveno walo kuba nga district ya Iganga ne dimu ku district ya Dikasi nze kuba do position mu kasera kano tuolengira district ya Iganga almost yalo ba nupu okwendo kuwa okutola ko mukyala Mariam Saifu ya soro kubanga wangula kaulu
1: ni kungu Simeon
3: oba na abana abajja duzi mu chivulu cha DJ Fanta baba tera gundi enakalama nga cheke point were motoke DJ nedingira DJ mle nedira muno cheke point ya maji ngeri yawe enakalama anga preparation da so yali ngini bachikola duzi okulayira kwa lero
4: so district ya Iganga ngeri jali ntelimo avu kabali banji yali ni vibe
3: okay
1: yes Ivan Kiemba
5: Wanjona lebo.
1: Okobo otyo msado mvabugweri.
5: Nkaisa nkawera.
1: Aka kumye bulungi.
5: mpola mpola.
1: Na uchirunji, iga angeyo, omukulu alioti ya jio kula irida?
5: Ha? Godfrey?
1: Yes, bwana Ivan.
5: Government inkambwe.
3: Etia?
5: Omukulu? Ya perene unianga antibana, abana Uganda, abana singa mungi balida, abana balumukula kunekuli, abana simbie uba itulivubi. Nga nabazi ungubona baidi omukulu ono kwebio kwele indabwe biva.
3: Chechiria iganga sachuli tewe izikuncho kwa alero.
5: Ni zoba anganti dinti abazi ungusiba chapumustagani.
1: Yes.
5: Sachuli te.
3: Hey.
5: Mwe iganga saa ntolebe na chikofila choche ni yu pimbo ni kuzunga zungo. Mbo tiyamba ilovolo. Ha?
1: Sebo ba kugima wa kutu wala yoli no kumirua.
5: Otadaga na kuzunga kumumana wa mama kakata na kuzunga na chikofila chembate ili kumutuwe bakabu bake bakutereke
3: but kusachuli teri teiti bakalita moko kusomo zwa kubianta ambla kwa lukudoto wana tulibize ni kudumwe ngude disinga kuingi za msado wana Uganda bakalite tegani ya kubianta ambla
5: be mbili chia sabo ino enda sabi msao jitetebe na kubaga wali kuchechi inga umuntu wabaya wali kutambula mutekuo kwa mera ba chechinga mna iwe ba tambla.
3: Okay.
5: Mto kesi singa moja kundi chechinga.
3: Basinze ku campinga kakuba kolo toa ba na ba tole mto kae difu ama di ba leta mla undi ba uti nene yei ganga. Ba te na kalama. Ba ta kumpi ni polisi.
5: Waiza kuche na kalama eno. Ne kura undi ba uti yei ganga we na kavula. Echebe zao bita kubano. Alelo ba tuba bita ku.
3: Bichiri.
5: Ate biyo kwe nisipa mwotiba kule sakuche chingeza kule sama isula inakoma kwekwa suwa lukutumo kwa suwa kuzu ngazuza kumoto kati inyate garanti lisa likutambula bulu unji wano so security tenwe vino oba tuidiko watu wa jimeza wakubange chibi na teni yu pisa zimbao ayi ganga
1: Ivan Ivan
5: wanji
1: ama kaga onarebo kaluia baka gazinze kunoktu sabuti
5: kwa mkulu wana amali
3: vizita unalepo kaluya ba msibire waka
1: mbe
5: kwa msibire waka ya nchi amaka wabagime
1: amaka wabagazi nzeku tuwa hidi haino kulaira
3: oho hatu no wa mobilization
5: no wa mobilization soba hidi nchi itoma na webayo ngo mkulu ya ila kariyomu
3: hee
5: mkulu wa soba kaya ila kariyomu
1: ok
5: so haya ngokutaliza wala iga ngebio kweri na binuwevu
3: polisi ya mso okay. Polisi ya buso ga isti ya gaidi nzechi.
5: Wanji?
3: Polisi ya buso ga isti ya gaidi nzechi.
5: Kibali kusenga kufuwa kuhino, bali kubwa nti, yewe obanga olina mti eri ya babu vukaba na baku lobu kurenga bo, omutu webu gulibu gao nti, kwa kusanyoka mwoleka omutu waja kwa hila, kwa tulime nti okutawa kuku, okuja buzamu kuku.
1: Okutawa embera.
5: Ngatuwakani ya muku kuku. Ate abana Uganda bali nomuze mlala. Oluta wakala bamala bafuna isimu omuntu ya bagema bambega amia bamala bata ku TikTok ku agenda ku Facebook ndo bali kuti okukola ate okwegugunga kutandika o tyompola wajyo kolo ti kugirire paka ate ekindi bali menje okutawo ku security eno kubanga iri abakungu abali kuva munsi ya dindi okwide eno tuya kiti anti nti bali munsi bali kula yirere ati aye kigya iganga eri yokuwe kugunga omuti magubati mugu mkuu kula yile kulo kujia okuida kwa olundi ati okuida
3: okay
5: ate nechindi eri ya bada bibi eri ya mwiga ngoji nzoku ingiranga bada movement ba UC balimu abana NUPFDC balimu ekitegeza anti jeba hiki niza abana balu nebata andiko okukone evita gema gana oji nzoku wa gana balu bagwa kubana bada ibabe bibi nebili batani kupuwa tuntuza abalowoza anti mkulu imali kula hile kiafu na bulubu mala kubwa hili yabali nesho tu ayiba mlangi la mlangi soba inzoba guwa kubwa hili kukula ti okupa tuntuza
1: mbata
5: wetu chibwa ina kukumu higa ngoo mwonga wewe vene yungu kutuwe di order
1: yes
5: ya NRM masobolo kusomoza kwa kukubwa lu yae ngoo mtu wakuli ngeri so wate garanti oyu kari kuenda number the t-shirt ya
1: kari tuwe anziza buwana Ivan
5: Asan, Godfrey. Ebu kanga wei dinga za jiro kuta punche ruka uko mkavira za ilo mwana ya ato mlambo mkavira ya ato mboxi ya jita uye kuita ye jira.
1: Yes, na ulire kwensongedo.
5: kibaidi paka nakati kibaidi maane ya koze intu echo
1: omu anono ya bidi wa miezi meka
5: miezi
1: wanaku
5: runaku lulala
1: gachibi
5: nganeo chilela chikaliku ya muta auto kaa rode kamaza nyo kufwa obaya fie oba mwene ya mutuzo mkazi oba omwana ya muta ilao ya lili lagu wa omwene ya kukua kwa hili ya muzi nzemu chivera ya malo muzi nzemu chivera ya muta mboxi soba na wavista abevu kangabali kwa hili kutambula kurugundo
1: bagiro
5: kwa kwa boxi obwa na wakabati boxi ya nari kano okuja busule butinga boxi
1: mtibu
5: wajiri okula buti okula buti nga mwana na avamu kubiri ile nduru polisi ya ide yebukanga ya ite yele uka usebe sikuru batu wala mlambu baje bagu bagu wala mmenyo mwidua ile kule
1: elie chiyunga
5: elie uka au
1: wala
5: nga wazeta kula mlambu baje bagu gala nukuza mnumba yoli verela
1: elie
5: uka au
1: chibino
5: so isa tebe uwebukanga ya chibu meya kubati apaka la vena kudile muenda kuba mutia mujamu alaya aina tibiso kwa tegereza basa dole miliku kwana Soja wale chibino aye nge kiliza kalondo zuwa mge muka nzo wano
1: yesu
5: aye nge kuhi kuminayi na kabili nisi chiyeku eye ankani bajirumu isa spidi kujo kula ira
1: nisi chiyeru wa
5: nisi chiyye eye na mtumba mbusu kwa wano mamate de kuhi kuminayi na
1: bona
5: nganibe mtu wakari kula ira eye bajirumu jama nifuwa nifuwa nifuwa nifuwa nifuwa nifuwa nifuwa nifuwa nifuwa nifuwa nifuwa
3: nifuwa nifuwa nifuwa nifuwa nifuwa nifuwa nifuwa nifuwa nifuwa nifuwa
5: So, chama ni fevu ya kubi enti, bala lero muide mvumu kwa vispera.
1: Yes.
5: Kwa kwa funo kuko vuga yavu. Alikuwe takansala inga tabo nekangana kukuwa irati. Aki ajile kuwa di kukuwa pasi.
1: Oba luzungu.
5: Aba ntube vuzavuza, wamwe taba ayeta. Baini ba mazaira, ayi mwela kena akai na kukayaza.
1: Kukuno
5: chama ni mkisa David mulona kwa ya kubi enti. Esa wa divai ino mwela mtude ya kubi enti. Tawa ina kuita na ina gari kwenye kujia kabili ya wandi. Oba luzi unu lubatisa, oba chisi, oba vene vuga ya vunga, bako ya mbua vuga ya vu. Toku unu mkisa ya kobi enti, bali mwenye diko li kansala na batu mwena mwena, mwende mwene nga wote mwema kupevila jiro.
1: So tulijani mwela luzungu kuolu?
5: Wanji?
1: Una kula kunumila luzungu?
5: Sawa ina kwa luzungu luvali, kwa watu wa lutiereza.
1: Tuyanziza bwana Ivan.
5: Kale
1: tuyanziza Ivan Kiyemba nesonge diliva mdistrict ye Iganga, district ye Ruka, ni district ye na Mtumba.
4: District ye Iganga, tuachisubi langawe mtegeziza kuwale mutandi kwa, rupe ni maro kubanga, ni edimu ku district edasi nga kubanga, da mutawana, edia chivina cha NRM. Ntibowe tegeleza, engeli district ye Iganga, jivagema makauru kano, nechigambo kudioboka baba bya mutawana tenga tina akalu akasose nti mwaka gwanku mibira makumi abina mulala akalu akali mu district ye Iganga obona ati kali ka mutawana ino katika nakalu ketu akava mukabere muno kubanga kali mu akavuyo no kubanga omukuru yafira mu bali bamweta Misa Chokero ono yali muwagizi wa kibina cha NUP abana basubira kubanga bagemewa bano ba Shabani webina bonabona basubira kubanga bagemebwa aya ngabene ba claiming anti abana bano bali bazache chabasubira kubanga beiza ngabazira musango so chopo bona district ya Iganga tujisubira ente da kuba mu ku ku security okubanga eyongere kutawo elise yo jokwe ringi then ensonga indi district ya Iganga nedimu ku district edili kumpi ni border nga tusubira anti in case oba anytime from now omukuru asobola okubanga ira omunachibina kya National Unity Platform president wacho His Excellency Kyagulanyi Ssentamu asobola okubanga airo olunakulu olaona kati kusinzira ku bigambo ebiri kubanga bitambula mbu asobola okubanga ira era nabwe ine sabakunzi wa national sabakunzi w'ekibiina kya NUP Abibu Buwembo ngalitegeza nti olwaliro muteewo kamera
3: olwaliro
4: bateo kamera waluwe chidi kuidanga chiyaka.
3: Nzeti subira nti asolo kuilo lalilo. Asolo kuilo after soya lingine. Zendoza yangebo enkoba.
4: Chiona na chisoboka.
3: After soya lingine. Ayi buti. Ya na mge zabala.
4: Anti kati polisi yote lingilecho.
3: Waluwe situation yotu kangato teteza. Ngabasa datiwa teteza.
4: Polisi yo. Ekoba nti. Okweli ndati buti it is.
3: Bayinu kuta. Tupa sola kulinda china

0: Kale, ebola ikum na msambu kwele sawe ndala, iyo kuncho kuna kuulu waliru. Sawe ndala, uidafuna makobo agen songa, againa moluna ku. Nomu kulu Asha Fwamane, ujemba iso kubangoti gira galifa mbitu ndwe vienda. Ulaikiriza tuje kuenda wa iwanga Uganda, subulo kubangoti gira galifa kulio kwa iwanga Uganda. Kuncho kuncho kuna kuulu waliru mprogramu the gire, the China.
1: Kale, umurunji tukwaniliza kumayengu gachina na mnana katuneze mukaga. Busoga Royal Radio program da channel degere paka isa tudakunche tuliwa mukasa irakano mwikirize tuwenga tuikirira ku

aga kagwa wira aga talinda katutetega ni emu kwempereza ya ife tugaba tuse kubuti gano na aga talinda wanukulusaga Royal Radio ondi kumuoyo.

okuva mu kano meroke yuwanga okwetoloola isemazinga wa Africa nensi na yona gano na maulira gensonga wano kuchinana na munana akatoneze mukaga usoga Royal FM ondi kumwoyo.

0: Anti nacho beto buso gatu sete buliruna kuruwa kubiri nemba so gandi redo ulira ninze mwene baddest DJ Fanta Mr. Vibe asitwe skira bolo yenge akuba atia manager wa MM webali kuba ngolio MM events busowa alikule ini
1: hala Fanta
0: wanji sebo
1: onora Ivan ya kufuwe mawaito
0: yesebo Ivan ya mawaito
1: ndi kuenda kwa Kemba kasiri konye hafo kozi
0: siri koninga kambe ile
1: ee
0: Kemba cha Kembe ile ako
1: Omuna kuwa kufa.
0: Omuna kuwa kufa. Omuna kuwa kufa silikoni. Kale sebo. Weba likuwa ngolio. Alikule ini.
1: Hello.
0: Wani sebo.
1: Ono kusaini magumbo kufwe minoni. Weba letu weleza.
0: Weba likuwa ulilisa.
1: Baba nzenezo mkubeyo kwa Kemba ka Yazidi, olira nensiko.
0: Yazidi, olira nensiko. Wanji sebo. Omukuru. Akobatia, mayor, deputy mayor, owe busowa mugoya, mutwali bi. Weba likuba ngolio, ngoli ulisa busoga Royal Radio. Mayor Mutwali B Deputy Mayor Webuso Weba likuba ngoli kungoli ulisa baddest
2: Jamula Baba Jamula

0: bamweta bazibu fadi okuva mu kinumo kya sowali wale bugweri bubala ebubala mwebale kubanga mliyo mwebale kubanga mlikuli sabusoga real radio abantu abebugweri uyo mwana wa bugweri mwana wa bugweri olisegere mwebale kubanga mliyo abebugweri mwebale yonemele mukakala bya kumusomesa okobotya mwebale kubanga oliyo musomesa ali kulaini
1: nje panta
0: wanje sebo
1: mwebale tuweleza baba
0: mwebale kuulirisa busoga tusetejo
1: tuseteyo
0: yesebo
1: uliko gani bagole isifu waka radio kamera bikomo nambali
0: sisi
1: ni empeleza yo
0: yesebo
1: era nsimi obwembo obwogire ngo tuweleza obwera nimu ndi kutyama butyama empulire obwembo
0: buli lwakubire wala
1: buli lwakubire busoga tuseteyo obwembo ali bweta uliranga ko weta mbulire olwalero
0: yesebo
1: yesebo nsimi nei no Sete yomu maito baba
0: Kwa wale kubangoli yomu Somesa classic restaurant Okobotia Ebu gweri yao idudi Kwa wale kubangamana ngofumbira bantu wa kamera Akalunji musomesa classic restaurant Abanange abali kumpulirisa Evisa yabino bia kubanga tujiriba kujamusi da kulia kukola Kujamusi da kulia kuchapa Iwe wena wena aliku Ngoliku endo kujakulia okuba nango kola mnange otazunga zunga wandi bana ife bali bantu balala bonka emu medi kampuni editu wala bantu munse dokulia emu medi editu wala bantu munse dokulia sokati otabao nobuzabu zibwa emu medi kampuni editu wala bantu munse dokulia so wena wena alikumpulira bobo ina woso bulo wandi kenambe nujendi jokuwa emu medi jayo bakutwale munse dokulia bubakubira isimba kuboti DJ Fanta yentule nambenu bakwanguize ko kubango oja munse dokulia niwe mwene ofune ebisingawo nibane faba emedi banange mubatukirire muje mujiribe mubatukirire muje mujiribe bane faba emedi batukirire kubanga bantu bali kutwala bantu munse dokulia besigwa emedi mubatukirire Enamba dewe didi no. Company enamba dewe neno. Esoka. Eriziro musambu. Mwenda isatu. Itanu ibiri. Chinana. Enamba eriziro musambu. Mwenda isatu. Itanu ibiri. Chinana. Enamba inde eriziro musambu asatu. Nsambu. Mwende isatu osembye yo ikumi ni emedi bakubire olikwenda kuja munsi dakulia atengo musala mulunji ensona jona bango likwenda kubango jokola bakubire ko ofuna ebisinga kawo otegere ebisinga kawo nzibye mbati kuinongoire baga neiganga office debwe didi branch debwe Kasumba Road opposite isomero ya Aipa eiganga Soka toliwe demo kwe beda wajayo. Muna angi wajamu sedokuli ya wairiba. Enamba dewe rizilo msambu mwende isatu. Itanu ibiri. Chinana. Eyinde rizilo msambu asatu. Nsambu mwende isatu. Osembio ikumi. Ni emedi. Kampuni. Egemewe. Echifo chanamba andala. Okutu alaba ntumu sedokuli ya. Bakubire. Muna angi baboneke wakutu alojo yiriba. Kuboku kolani ikweni. Tulimu program jebe tabuso gatuseteyo. Hello.
2: Yesebo.
0: Wanje sebo.
2: Ole chuma tina buyende.
0: Esebe buyende.
2: Weba le Fanta mulimu ngoli kogo mulunji no.
0: Wena weba le kuulirisa.
2: Aye Fanta.
0: Wanje.
2: Ino mwana bwendi kwenda tumila kumulala yinkati.
0: Mutu mire ku.
2: Ni tumila kumulala nge flu wange. Wena weyo. Ulia ulire ene na mkobero wa kunchi mbo wangaja.
0: Hey.
2: Nati mwine wana nga kufa.
0: Yesebo.
2: Fanta wewale kuweleza yungere kwa iso yenga kwenye nzi baba
0: Kale wewale kuwa ngoli yungoli ulirisa Busoga Royal Radio Baneta DJ Fanta Mr. Vibe Abatu wabibu tende mkoba mtia Lusawa Wewale kuwa ngamuliku ulirisa Musomeso okobotia Chia pasu ni okobotia Lusawa Nangu wewale kuwa Abatu wabibu lanku busolera Wewale kuwa ngamulio Hello
3: Uwa muko
0: Wanji sebu
3: okobotia mkuu wawe siya kwanga
0: ndi wanunzira tabu
3: ebo lukogela ni mkuu ima huku sindi vena lukoi gombo ya nabitende
0: yesebo
3: pana nguwe walokuwe lezei wangu
0: mwena mwe balikuli sane mbadaba na basoga
3: nenda kukobela njuo kula mstudio mwuru okubi
0: yesebo
3: na zila sobo la kubamba ile na ipo tulinche sobo la kukoba
0: yesebo
3: wanda wakatonda kuonga kiza kredi yeyo
0: ii
3: ato kume ni mwani na zekuba uoba umba mwana tifuncha aja kuna chai ima aja kurumi
0: ole ilo uluo kutanu
3: uoba toko zaba tali ya babu
0: ole ilo uluo kutanu
3: uwele za babu
0: kari sebo ole ilo uluo kutanu aja uluo bala za kuncho aja uluo sande ilo uluo kutanu so mwano kari yeyo taba ayo aja uluo bala za aja uluo sande Waigulo ya ila wakutanu waigulo. Tegeza malawe na kuhibidi. Alikulain.
4: Kaludi.
0: Wajisebo.
4: Kwa lutu ya
0: kutu. Weba likuli, it's the baddest.
4: Baba, mkwendeno zola dekusi nzira na wampaludisa kina mutumba.
0: Mweba likuba ya bantu wa bena mutumba.
4: Baba, nga tukuguli zisa ino. La mutumba wa nesinga kuguli.
0: Chibachiru unje cho.
4: Tukansule kuko na mutumire kuyenka, mutumira lati yenka. Mutumira mugaga ya sini ya vena ya pandu ndi baba. Mutumiri zenga DJ Fanta. Kupaba ato vena ya pandu tibanda mwana mwana mwili zenga DJ Fanta.
0: Ukade sebo. Abuliru wakubili tukubane mbadaba na baso ga embeide. Oru wabalaza tukubaba na baso ga batemba embeide. Oru wakubili tukubaba na abembe embeide. Obuso ga kubuta mubunto onji. Mwebaleno kugumi nkiriza nga maulizisa. Ene mbedaba na baso ga. Nidieri ya bachusa. Bako baaka anoni aliku redem, redem, redem, redem. Tunoku banga obuso ga busetayo. Alikule imi.
5: Halo.
0: Wanji sebo.
5: Yowali sebo.
0: Wena webali sebo.
5: Hii. Olo kubekitila yono ekalireno.
0: Yesebo ekaliro.
5: Yee. Wale kutuweleza.
0: Kale wena wale kuba angolio. Alikulei.
6: Halo Fanta.
0: Wanje sebo.
6: Baba wale kutukubama zichi kwa wana basoka.
0: Mwena wale kudi ulirisa.
6: Wale kutumbula wana basoka.
0: Obusoka tusete yo.
6: Obusoka tusete yo. Nige. Fanta.
0: Omuno logu wala. Omuno logu wala buhile bwona bwona.
6: Era tuliku uliriza kupa wota andise na buti uliko gela ni mwino mtuwalu bivakali ya meyo wei tuba.
0: Ayo mwino logwe mkwede uliku uliko kwa wazimu fadi.
6: Iii ndiku ulira wota andikile wola wona andiku.
0: Ndiko wakuno gulire. Uliku ulira.
6: Uliku mwisei kaka andiku mwulira.
0: Yesebo.
6: Yesebo. Yesebo. Mwisei kaka zena andi wano chisambira ngurungu.
0: Kale sebo.
6: Kantumire kubano.
0: Yesebo.
6: Kantumire kubano chisubi.
0: Aha.
6: Chali chisubi.
0: Aha.
6: Na mukwerima wangi jama dangali chilani hago.
0: Asembayo.
6: Mimu alinase.
0: Ukale. Webale kubango liyo. Abana onuba mweta bazibu fadi. Bazibu fadi. Bazibu fadi. Ho. Onomano mugweri ayemba. Aino rundi unurebeta. Barueta pozi bata. Echiswa. Barote echiswa lunu. Leka nkube lunu barote oliku zunza mpalana. Bamweta bazibu fadi. Oliku zunza mpalana. Kwa chingo zunza mpalana. Oli msada mkulu. Uli na bazibu fadi. Uli yomu gweli. Yaluko ya ukuba muka etino le.

0: Oyo mwana wa Bugwere. Baketa nze tidi bigidogo. Kemba mwana wa Bugwere yo. Ene badodi ruo mubunji. Wewe na wewe nulie Bugwere. Ngo wetaze music on. Laibla le. Tuatao laibla lao. Dudi yao. Kumula ulodi. Weka chova kusendi judi yao. Laibla le yao. Bajera stars. Dene badada diriwo. Dene badi duana buliruwe mbalu yenda baluwe mbalu wani walu ya kolo afurime wile buno balu afurime nedikari kufuruma tubanado ujao mwana haliwo ya kuwa bulunji music atapo ujao bulunji no cho ino tegela ujao buji wakoti anumpe bulu music tutapa mba labali blalaba kuwa mbuliruwe mba send ife send duwede nado ni package jetu kuwa Oida wakoti bana nina wakini kumidange hibiri tuwakua music gobo ulikuenda kuzo boli customer Teke chindwecho yoyo ni stars Wishimu chiriwo Atebo tituwa yongere mu TV dirimu ufa dirimu ulikuenda masimu Kino mana tuwa yongere muso Kuenda bulichimu wichikuwesa masanyazi Tuwa kezi ya kukubanga tuchongiramu Atuwa package yaba Yaba angeri massive ino Alikule imi
1: Planta
0: Wanjisebo
1: Sawa
0: letu kwa ulirisa.
1: Sawa letu kwa wana wa soga.
0: Buli wabalaza nolo kumiri obu soga bujambu utonji.
1: Walai.
0: Yesebo.
1: Anisa rezake na karanga kumwana.
0: Yesebo.
1: Awana kwa na karanga wa kubulirisa ino.
0: Beba le ino.
1: Kana mseku wano. Na msaku wata kabe na wankwale mseta. Na msaku baba wangu mbiru banuri ya na vitama luvuka.
0: Aha.
1: Wata kazi na wankwari usweta bonda bakulisa ino
0: Beba lekubayo
1: Itala mbotu
0: gerizi Okale sebo beba lekuba angulio Alikule inu
1: Alikanta
0: Uwanje sebo
1: Eba kutukubie
0: Eee
1: Lamena kange nise banyuli mbiru
0: Ye sebo
1: Kana muse kubani baba Na musa unwana wangu nisazili zake Takaranga na musa kuwabena wankwari bonga bonga bonga bonga bonga bafaluku
0: Beba lekubayo
1: Baba kubaba tu kubidewe vare Wewa kubwa na muti mungu
0: Mwena mwewa likuwa na muti makuu mpulirisa
1: Baba tu kubuliriza Ega tukuenga lino
0: Zena mbende ino
1: Hmm
0: Kale sebo Alikule imi
1: Emadesi
0: Yaman
1: Bute revoge mekalu wazamu so kubwe vuduwa
0: Ye sebo
1: Buto gato sete yo
0: Ye buliruwa kubili
1: Baba muno luguri kuseka
0: Hmm
1: Aye mbisewo kumelala yenka
0: Nzenzila tabu
1: Kasamvlo bati ingaba kagumba ni zaidi ya bugambo.
0: Okay,
1: baba tuliku.
0: Wale kuwa ngulio. Halikule ingi?
2: Hello.
0: Wanje?
2: Zafa alfene ato kuwena kuna bukono konstituwezi.
0: Yese bebukono.
2: Olitu kubo mziki balo kutu tepaka mubienda.
0: Eee.
2: Ingana mise woko. Ndiku misawa woko kwenye kanzi.
0: Yese bo.
2: Na misawa woko ni suji.
0: Okay, wale kuwa ngulio. Halikule ingi?
2: Alibaba
0: Wanji sebo
2: Ono niweso makenke Ena malembe bunio
0: Hmm
2: Okubi umuana kukubile Eni no wa sowali
0: Aha
2: Ni sowali mwene
0: Hey
2: Uwenga beba mwe kasula Ebugoja
0: Bana mazima galinti
2: Ate baba ifu ababaili
0: Ah Ya kubila mumuti Ya jukubanga ya jukubila mumuti ma
2: Alo
0: Wanji
2: Ifu ababaili
0: Yes sebo
2: Oya gani mwino wate gira kakusinga ila wena wakuboti yaa mtum ae kwe di kakusinga
0: yesebo
2: baba nize makenke bugweri
0: okale sebo wale kuba bana mazima garinti so wali wakuba eee tuwe tagandongo kumukolo a dududu dududu dududu dududu dududu dududu aah ele ngoma ee na siralo embere na sirale kuba alikule imi
3: Hello DJ Santu.
0: Wadi nyabo.
3: Okobota Mr.
0: Vibe. Wazi okobota nyabo.
3: Kwa lotu kuwa. Ewa mbedala na watu.
0: Mwena mweba likudi uliri saa.
3: Ilo yo Mr. Vibe yenka na guwasini ye mbaba.
0: Oye yenka guwena uli. Banna.
3: Ale yeta vlimotwai na guwaenda.
0: A nzeni kwe ugera
3: kunganze.
0: Nzeni kwe ugera kunganze.
3: Wanzi.
0: Ni kwe ugera kunganze.
3: Ale ngani we.
0: Hmm.
3: Ache la vlimotwai wa ni guwaenda. Kale mba mchufu.
0: Hmm.
3: Uchi
0: Ndiyabu
3: Mwena na mga mfadevla ya kutumira ino
0: Hmm I'm going to go to the house.
4: Sima lokutumbula mjindo gwe busoga.
0: Mm.
4: Era kuzole balaza paka lokuvirya ndolo ja tuwero maiso.
0: Eh.
4: Debo fuanta.
0: Yesebo.
4: Abantu bikisanga nibe bugole bakutaka ino.
0: Mm.
4: Era bakulisi si antu webale ino webale chokola.
0: Yesebo. Ai tubao paka.
4: Yesebo.
0: Mbao kuvalwa sande paka lwakuna.
4: Paka lwakuna.
0: Eh.
4: Ai ndina kuverenga vale kuita goku wana kumaiso ti maite mkuru fuanda.
0: Isha.
4: Walabati ya.
0: One day one time moja kumbona baba.
4: Yes, sebo ni anzi mkama angwe wae kuhereria.
0: Okale sebo.
4: Omkama kumata kumira mpera.
0: Amina. Mwe bali kubanga mlio. Ali kule imu.
5: Assalamualaikum warahmatullah.
0: Waalaikum salam tullo la kati. Kale mwe bali kubanga mlio. Ali kule imu.
6: Alo baba.
0: Wanji sebo.
6: Kono kusanyi magumbo kufemino niwe vale tuweleza.
0: We vale kuulirisa.
6: Babo tukubye minolo tutuya inevutuya nekampereze kudala nkivira nijo wakye mpungwe. Baba sigarango tuweleza.
0: Wena we vale kubangolio. Kuulirisa. Hello.
6: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
6: We vale tuweleza kutoka.
0: We vale kuulirisa wena.
6: Kono kachande sigarema.
0: Hmm.
6: Sigarango tuweleza.
0: Yes sebo. Vale kubangolio. Aruna kuluwa kubiri tukubane mbanso ga Uruo kusatu Tuba mchilavu lavu Mburi uruo kusatu Tuba mune mbadamu kwa anu Uruo kuna Tuba mukamani supa Uruo kuna tuba mukamani Mburi uruo kusatu Tuba mchilavu lavu Ato uruo kuna tuba mukamani Alikule imi
7: Yes fata
0: Wanji sebo
7: Weba lukweza muganda wangi
0: Weba likuulirisa
7: Ono baigula amuse chido maito kansalo muluko kwa ituwa.
0: Hmm.
7: Baba ande wanonde wakulumbe firu alonde sa.
0: Yesebo.
7: Kamweta mkulu sando umulema.
0: Hmm.
7: Na alonde sa no waife ayaba ya kalibula kubibala biyange wembise mkalulu.
0: Yesebo.
7: Awu mwiralize kubalwa ito.
0: Hmm.
7: Oh baba ande muna kuyama nino.
0: Donda kusasi la kugumi.
7: Awa kuma ye. Eh.
0: Hmm.
7: Chile na ino. Akun kumire.
0: Nina. Ona nina chibi. Oh. Oh. Achibi echo. Ali kule inu.
8: Ono Dawudi echile vema.
0: Ye sebo.
8: Ano franta.
0: Ndi kudira sebo.
8: Baba tusii mie.
0: Hmm.
8: Aja mbise kuo kano.
0: Hmm.
8: Eba zina wanka pechile mwena wakulisa radio.
0: Mweba leino.
8: Ye sebo.
0: Beba leino kubaku mnange.
8: Kale sebo.
0: Wanto wabechile vema. Bebali kubanga bali tuulirisa. Bebali kubanga bali tuulirisa munangi.

0: Ali Kulein.
1: Hello, Mr. Stress, Ibolayeng.
0: Yaman.
1: Okoboja.
0: What's your name, Okoboja?
1: Butele vogele mukisamasi ya shokuwe busandalu uka.
0: Hmm.
1: Anze sima kwa mpeza ya dada, ujo kutani kati ngangu nilile guwabu nilile nchi.
0: Hey. Yendo
1: yoteke ida.
0: Uluwe diwela mkago, kufalu wa sande paka luwa kuna.
1: Otee vye.
0: Yes, sir. Mburiyo mnange. Ali Kulein.
2: Yes, sir.
0: Wanji, sir.
2: Ulekuririza.
0: Wale kuririza.
2: Mwagini uvulido ni waisa mtuwaji ukusinzea ni masita.
0: Hmm.
2: Ima, kuyanzai mtu.
0: Yes, yes, abu.
2: Kuyanzai mtu wala soga bai kuyanyuma.
0: Eee, abu soga mbuntu onji.
2: Yes, abu, badai.
0: Yes, abu. Wale kuwanga mbiyo mkuririza abu soga. Royo radio. Radio ya baba chaba singa banangi. Mwebali ino kubanga mbiyo. Mwebali ilala. Ali Kulein.
1: Sijo Fanta wewa kutuweleza baba.
0: Wewa likuulisa.
1: Ono genye mwandaisi mokupevu ya la iemba evu.
0: Yesebo.
1: Baba tuliku wewa lotu kubawa na wasoka.
0: Mwena wewa likuwa ulirisa.
1: Baba jitufu omukubi wa wasawali baba mukubi.
0: Eee.
1: Era ndere kantika na muse kumukazi wangi na sidiye.
0: Hmm.
1: Baba na wanga walongo. Baba walongo buwasa baba ala japu sasila ujaba kuna.
0: Kale sebo
1: wewa likuwa.
0: Amina wewa likuwa asamira ku. Ali Kulein.
3: Nige Fanta.
0: Yaman.
3: Wewa likuwa ereza.
0: Wewa likuwa ulirisa.
3: Mifuga mayakuti mba sinze na mungalwe ya mpangalwe. Ya mpili ya mire mienda vanga.
0: Ye sebe na mungalwe.
3: Tulivulu ni mkana wangi.
0: Wanji.
3: Yaba vizote ya mawifu tuulira mire mienda.
0: Hei.
3: Ticha ngu kutumbula mbaire. Odi ngeriyo bakundi ya wakati ya. Era nsubira wawulia kwa wakati tutikubane mbedo. Ainga mazima nene mbedo wangwa.
0: Mm.
3: Kwa wewa lukunu era.
0: Mm.
3: Akumu ya rasa sula mpera.
0: Amina.
3: Ibu ya mayakuti ndiye ni mpilize ya mire mientavu wanga bulido.
0: Kale tuwagana ido mune mbedo mkwanu. Tilavu lavu mkwanu gutulumi. Aoli kuchinana mnana akadoneze muka agabusoga Royal Radio. DJ Fanta is my name. Program bajeta the night party tanika saa muka gapaka ikumi uvalua sande paka lua kuna uluwa sande tukubaka dongo kamu uluwa balaza busoga mbuntu onji tukubane badabana basoga ainga timbe ide uluwa kubiri tukubane badabana basoga ainga ambe ide munu lo mwerele uluwa kusatu chilavu lavu uluwa kuna kamungani Ali Kulein. Yaman.
1: Weba likuweleza.
0: Weba likuweleza.
1: Ama ina sadiki waka chivu wenge yuka.
0: Hmm.
1: Tuweleze ila tukuliku.
0: Weba likuweleza. Weba libana angikuba ngamliku. Ngamliweleza. Baddest. DJ Fanta. Ali Kulein.
1: Hello DJ Fanta.
0: Yaman.
1: Anamila ande mkoda.
0: Yes, abu.
1: Ah, baba asamere.
0: Hmm.
1: Okubo miyo jike mye benso ga.
0: Yeah, wale kusima.
1: Baba tanso jiesi.
0: Hmm.
1: Kigraka sinaka soko inkalu.
0: Yes, abo.
1: Kigraka wa soko skanti mgodo.
0: Hmm.
1: Kigraka nga wazaire wange na mtala wange na mjeleteka.
0: Yes, abo. Kale wale kubanguli yu. Wale kubanguli ulirisa. Abolo yenge. Wale kubanguli uisa. Abolo yenge. DJ Fanta. Ali Kulein.
4: Hello baba.
0: Yaman.
4: Okubuti onalevu.
0: Wazete nkubo okubeta sebo.
4: Ndiwo muganda wange.
0: Mm.
4: Baba okonko ino muziki.
0: Yesebo.
4: Ovwile mkuku ba watu udavu tude.
0: Mm.
4: Baba okubijone mbeda hapa soka. Baba tuwe janzo kutuwa mbonto njaje.
0: Yesebo.
4: Njako saba zena.
0: Mm.
4: Obone buoni giriza zena nkugele zebi yange. Zena anumiru kukunkonya kweyo.
0: Wenu oline nembado?
4: Ya baba
0: amekwa menso mange namba kwa itompele zangu
4: nja kugereza ulio mwino lotu na bubu togota
0: ukale chizabu zibu
4: atenze ndi kwa kule mwesita nangave
0: chizabu zibu odinte raku
4: lazima sabu namba nina yumuganda wangu
0: ukale sabu
4: amina amina
0: ukale wale kubangulio zene mba mudimpele ze ene mba mudimpele zari disikidika alikuidula wami ene mba mudimpele zenze mbena do ah mwene ngeri je tuchukola muwano. Ndonga ngeri je.